0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja Ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč. V jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in New Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Zaradi obnove ceste bo do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Mirsko cesto do voza na glavno avtobusno postajo. Ko so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v 2 fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Danes bo dokaj sončno. V popoldanskem času bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri in v sredo bo prevladovalo sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter bova tudi danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla nekaj informacij. Povedala bova, da je Intel predstavil nove procesije Core serija 3, da je kitajski Huawei predstavil prvi široki zložljivi telefon. Amazonovi letalniki oziroma droni dostavljajo pakete, ampak z velike višine jih mečejo in marsikaj je šlo narobe. In še za cinematofile ali pa tiste, ki ljubijo film in umetnost. Val Kilmer z umetno inteligenco je vstal od mrtvih. Dobra novica in tudi malo nostalgičnega je vmes. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom bova vesela vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Iz sveta računalništva Intel je predstavil novo serijo procesorjev Core Series 3, delovno ime je Wildcat Lake, ki je ne smemo zamenjati zmogljivejšo serijo Core Ultra Series 3, Panther Lake. Vsak novi Core Series 3 ima dve silicijevi ploščici, na katerem so centralni čip z dvema zmogljivima jedroma Cougar Cove P, štirivarčna jedra Darkmount E, ugrajeno grafično jedro XE3 in nevronsko jedro NPU, ki zmore 17 bilijonov operacij na sekundo, to so TOPS-i. Krmilnik omogoča dva priključka Thunderbolt 4, povezljivost Wi-Fi 7 in Bluetooth 6 ter 6 vodil PCIe 4.0. Procesor lahko naslavlja 48 GB pomnilnika ali 64 GB pomnilnika DDR5 6400. Poraba procesorja znaša od tipičnih 15 W do največ 35 W. Ne gre torej za rekorderje, ampak za procesorje srednjega razreda, ki so izdelani z enakim procesom Intel 18A kot Panther Lake. Namenjeni so prenosnim računalnikom, kjer je prioriteta nizka poraba energije. Običajni prenosniki, recimo z baterijo kapacitete 59 Wh, bi lahko pri pisarniškem delu zdržali pol dneva, tako je izračunal Intel. S takšnim čipom sicer ne bo mogoče početi vsega, saj je 17 TOPS-ov v NPU-ju premalo, da bi poganjal recimo Windows Recall in druge funkcije, potrebne za oznako Copilot plus PC.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Iz sveta računalništva pa zdaj v svet mobilne tehnologije. Kitajski Huawei je prehitel največja konkurenta in na Kitajskem predstavil svoj novi telefon Pura X Max, ki je prvi dobavljivi široki upogljivi telefon. Napovedali so ga že pred dvema tednoma, zdaj pa je tudi na voljo. Novinec je na voljo v dveh inačicah, običajni Pura X Max in zbirateljska različica Pura X Max. Prvi stane 11.000 juanov, to je približno 1350 evrov. V skupljeni verziji z 12 GB pomnilnika in 256 GB veliko shrambo, ter 12.000 juanov, to je okoli 1500 evrov za dvakrat večjo shrambo. Dražja različica stane 13.000 juanov, to je okoli 1650 evrov in ima 16 GB pomnilnika, ter 512 GB veliko shrambo, za še 1000 juanov pa dobimo dvakrat večjo shrambo. Zunanji zaslon meri klasičnih 5,4 palca in zmore 3500 nitov svetilnosti. Frekvenca osveževanja se prilagaja v razponu od 1 do 120 Hz. Če pa telefon razpremo, dobimo zaslon z diagonalo 7,7 palca. Telefon ima glavno kamero s 50 milijoni pik, še eno kamero s telefoto lečami in širokokotno kamero z 12,5 milijona točk. Poganja ga domači čip Kirin 9030 Pro, baterija shrani 5300 mAh in se polni s 66 W. Seveda ne smemo pozabiti, da Huawei uporablja svoj operacijski sistem Harmony OS 6.1, ker ga je ameriška administracija oziroma bolje rečeno Trump odrezal od Androida. Tako tudi ni jasno, ali bo omenjeni model, ki je vrhunski, na voljo izven Kitajske.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Amazon dostavlja vse in povsod. No, dostavlja zdaj po novem tudi z droni, letalniki. Amazonovi letalniki MK-30 že v nekaterih ameriških okrožjih hitro dostavljajo naročene pakete. Naročiš in prifrči. Imajo pa nemalo porodnih težav. Smo že povedali, da se občasno zaletavajo v stavbe, nič nežnejši niso niti do paketov. So se na internetu, na YouTube lahko vidite posnetke, na katerih letalniki pakete na tla vržejo z višine več kot 3 metrov. Krhka vsebina se pri tem seveda polomi. Letalniki in droni imajo sicer tehnologijo za zaznavanje ovir in izogibanje hišam, ljudem, živalim in podobno. Prevažajo sorazmerno lahke pakete, ki ne tehtajo več kot 2 kg. Da bi koga poškodovali, se zaenkrat še ni zgodilo, ampak tudi škoda na paketih ni dobrodošla. Eden izmed glavnih razlogov za uporabo letalnikov je namreč hitra dostava, ampak če paket zlomijo, bo v resnici dostava trajala dlje. Amazon je dejal, da je Prime Air, kot se imenuje storitev, v večini primerov pozitivno sprejeta in da deluje brez težav. Kadar pa se te pojavijo, ko droni polomijo, kar so nosili, pa težave odpravijo, poškodovane pakete pa brez težav zamenjajo. Ampak traja po cesti.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Val Kilmer, legenda, ne samo iz filma Top Gun, ne samo iz The Doorsov in tako naprej, posnel je ogromno filmov in postal ter ostal legenda. Žal ga ni več med nami, ali pa spet je. Kajti izšel je prvi video napovednik za film As Deep as the Grave, v katerem nastopa tudi pokojni Val Kilmer. Igralca, ki je zaradi pljučnice umrl lani, je oživila umetna inteligenca. V filmu, ki pripoveduje o paru arheologov Anne Axel Morris in Earl H. Morris v jugozahodnih ZDA v 20. letih minulega stoletja, bo Val Kilmer posthumno upodobil katoliškega duhovnika. Val Kilmer je sicer vlogo dobil še pred smrtjo, nato pa so zamude v produkciji film toliko zamaknile, da je Kilmer umrl in ni posnel niti enega samega prizora. V preteklih filmih je Kilmer že sodeloval z umetno inteligenco. V najnovejšem Top Gunu Maverick je umetna inteligenca spremenila njegov glas, sodeloval pa je tudi z britanskim podjetjem Sonetic, ki je iz njegovih starih posnetkov ustvarilo njegov model glasu. V novem filmu As Deep as the Grave pa so šli še korak dlje, umetna inteligenca je in bo ustvarila njegovo podobo in glas. V preteklosti so si na tak način že pomagali, da so posneli dodatne prizore, recimo v filmu Furious 7, kjer je Paul Walker med snemanjem umrl. Podobno so v Rogue One A Star Wars Story oživili Petra Cushinga. Režiser Quirte Forges je dejal, da so Vola Kilmerja poustvarili z dovoljenjem njegovih dedičev predvsem zato, da bi jim kot najprej ni bilo potrebno iskati novega igralca, kar bi podražilo produkcijo, in kot drugo, da so se poklonili spominu na veliko legendo. Dediči so prejeli ustrezno nadomestilo, pri produkciji pa so sledili vsem smernicam združenja igralcev. Val Kilmer torej živi naprej. Naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških vodah, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

Aktual. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedozakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na ena od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju beležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in New Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal z 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala 2 sklopa zemljišč. V jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Danes bo dokaj sončno. V popoldanskem času bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri in v sredo bo prevladovalo sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
3: Pridruži se nam na Facebooku.
2: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj.
2: Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal z 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta.
3: Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedozakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na ena od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje.
2: Danes bo dokaj sončno. V popoldanskem času bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri in v sredo bo prevladovalo sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ružo, crvena, klapa, sveti, juraj na aktualu. S takšnimi komadi pa se da prebujati. Kaj pravite, aktualovci? Dobro jutro, 4 odbila ura. Ta je Arlit, se družim z vami in imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker smo v športnem jutru.

0: Aktual. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Pred kolesarji na dirki po Franciji je le še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana 133 na 89 km in bo potekala po Elizejskih poljanah in na tlakovanem klancu Montmartre.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Britanec Lando Norris je zmagovalec dirke za veliko nagrado Madžarske na dirkališču Hungaroring. Drugo mesto je zasedel nizozemec Max Verstappen, tretji pa je bil vodilni v skupnem seštevku Italijan Kimi Antonelli.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Slovenski motokrosist Tim Gajser je prvo vožnjo dirke za veliko nagrado Češke v Loketu končal na 10. mestu. Zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings in s tem prevzel vodstvo v skupnem seštevku razreda MXGP. Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar je bil 12.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaradi obnove ceste bo do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Milsko cesto do voza na glavno avtobusno postajo. Ko so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal z 67,8 na 68,2 odstotka. Stopnje zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Danes bo dokaj sončno. V popoldanskem času bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri in v sredo bo prevladovalo sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Aktuál. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena tako, da smukvanjo in gremo vum v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 27. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1663 angleški parlament sprejme zakon, ki določa, da mora vse blago namenjeno v ameriške kolonije biti natovorjeno v Angliji na angleške ladje. 1694 Bank of England pridobi kraljevsko listino, 1789 je ustanovljeno zunanje ministrstvo Združenih držav Amerike, 1793 pa ustanovljen muzej Louvre. V Franciji na današnji dan 1830 izbruhne julijska revolucija, 9 let kasneje pa izbruhne opijska vojna med Združenim kraljestvom in Kitajsko. V Celovcu je 1851. ustanovljena Mohorjeva družba. 1857 pa uradno odprtje železniške proge med Ljubljano in Trstom, s tem pa končanje južne železnice. 27. julija 1866 je položen Atlantic Cable, podmorski kabel, ki omogoči telegrafsko povezavo čez Atlantski ocean. Končajo se pete olimpijske igre 27. julija 1912. 1921 pa raziskovalci na Torontski univerzi pod vodstvom Federica Bantiga odkrijajo hormon inzulin. Stalin 1943 objavi razglas, s katerim zagrozi smrtjo vsem, ki bi se brez njegovega ukaza umaknili pred Nemci. Federativna ljudska republika Jugoslavija na današnji dan 1950 odpre avtomobilsko cesto Zagreb-Beograd, ki je bil prvi razdelek avtoceste bratstva in enotnosti. Združene države Amerike, pa Kitajska, Severna in Južna Koreja 1953. Podpišejo sporazum o premirju, s katerim se konča Korejska vojna. Na današnji dan 1956 Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske in Egipt se sporazumajo v koncu britanske 72-letne nadvlade nad Sueškim prekopom. Leta 1955 pa 27. julija Avstrija postane neodvisna država. Kaj danes praznujemo? Na Kubi dan revolucije, na Maldivih dan neodvisnosti, v Portoriku rojstni dan Joseja Celsa Barbose, v Vietnamu pa je danes spominski dan vojnih mučenikov. Kaj praznujemo mi? Ja, tako kot vsak dan. Danes praznujemo življenje in zapišimo 27. julij v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: domov. Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč. V jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Zaradi obnove ceste bo do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Mirsko cesto do voza na glavno avtobusno postajo. Ko so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedozakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na ena od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Aktuar Edat.
5: 6:06 v ponedeljkovem jutru. Danes dopoldne bo pretežno sončno, nekaj več oblačnosti še na severovzhodu. Čez dan pa večinoma sončno z nekaj oblačnosti in popoldne lahko v notranjosti Slovenije pričakujemo kakšno ploho ali nevihto. Čez dan pa bo od 28 do 32 stopinj, v Alpskih dolinah okoli 25.
6: Šest minut čez šesto, dobro jutro. Na ceste zastoj z tovornih vozil na koncu gorenjske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Prvi jutranji zastoj, klasični, pa že na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Katino in Zadobrovo. Če ste opazili policiste, pa vedno dobrodošli brezplačno na 080 13 02. Srečno pot.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šva.
2: Dobro jutro.
3: Kaj je
2: pomenu, ta? 27. julij je danes, pravzaprav smo štartali zadnji julijski teden, poletja 2026. V ponedeljkih si več.
3: Ne, to je pa noro. To je pa noro.
2: Vse imamo še cel avgust.
4: To je samo avgust.
3: Cel avgust, to pomeni, da je več kot pol mimo.
4: Ne, imamo čaki, sam
2: prvi,
4: še avgust.
2: Ne. Prvi polčas še ni skozi šel, tako da zaključujemo prvi polčas, čakaš na še drugi polčas, ki je bolj razborljiv.
4: Ja, vmes pa bomo imeli une hydration break, a ne? Pauza za hidracijo.
2: Zelo dober point. Drugače ponedeljki zelo paši, si večkrat rečem, ena misel, ki ti dvigne razpoloženje in sicer si rečeš, ne jemni življenja preresno. Sploh v ponedeljek paše ta misel. Kako sem se imel za vikend? Dobro. Kako sem imela Hajdi za vikend? Dobro. Bolj pomembno je, kako sem imel Matijas za vikend. Zakaj? Ker je svež, pravkar, lahko povemo, se je pripeljal iz lokacije, skrivne lokacije, kjer dopustuje Martina Žla. Martina, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Martina. Ja, neč, jaz sem včeri, sem štartal domov, jaz sem bil v prematuri, ne? In za vikend pa moram reči, da noben ga doktualo, to nisem srečil tam, ne vem, kaj, zakaj me noben ni povabil na pijačo. V glavnem, pol, ko sem štartil pro domu, sem se pelil mimo izvoza za Poreč in sem šel po Google pogledati, koliko je udaljena od tam. A ne?
2: Okay, ja.
4: Martina. In je pisal zelo blizu. Prav pisal mi je, zelo blizu je.
2: Zelo blizu, pridi. Ja.
3: Matija se je odločil.
4: In jaz se nisem nič povedal, sem pojavil sem se pred njeno bajtico.
2: Kako lepo.
4: Ja.
3: Te je bila vesela?
4: Valjda me
3: je
4: bila vesela.
3: Ti je natočila, ne žal 8 pelinkovcev, verjetno.
4: Žal je bilo sem, da nismo vsi tri prišli, evo, to je rekel.
2: Kako
4: je,
2: zgleda?
3: Kdo je pa rekel, da še ne bomo?
2: Zgleda? Nisem gledal že, ne vem, 2 meseca.
4: Jaz se skoraj nisem prepoznal. Tako sveža, spočita.
3: Naspana.
4: Nasmejana, naspana, polna elan energije.
2: Da je to tako lepo. Jaz se pogrešam, jaz bil.
3: Se sigurno vrača. V polni energiji zopet zdaj, mislim, na to mesto.
4: Lahko bi vam zdaj uničil presenečenje, ampak... Rekli, da nas bo že en dan, že kakšen dan prej obiskala.
3: Se mi je del, da si to
2: ne povedati, radi imamo presenečenja, ko me čakam, da se zgodi.
4: Tudi meni ni rekla, kdaj.
2: To je dobro. Ej, kako si ti zmogel priti do sem danes? Ti si po noči si se vozil.
4: A veš, kjer pregovor tudi paša v ponedeljkih?
3: Kjer?
4: Nikoli ne podcenjuj Hrvata.

0: sensual.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Kupijem nova Pikasi.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
5: Kupijem nova Pikasi.
4: Že 30 let.
8: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
11: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 080-3399.
12: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
13: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Damir Kečo, ej, veš, da paš v vseh letnih časih, ampak poleti dobi tisti žar.
1: Vse
2: puni, s prsti, pa tako nekaj pluskajo, pa ne vem kaj.
0: Niso perpetum džesile,
1: ne? Aktuala
0: kapela. Ej, to je ponedeljkovo jutro, drugače pa, o moj bog, Tadej Pogačar.
2: Ne reč.
0: Vemo, da je človek, ampak človek, iz katerega planeta je to, o moj bog, kaj dela?
1: Sploh ne govor, Tadej piše zgodovino ne slovenskega, ampak svetovnega kolesarstva. 5 zmag na turu, tem Tour de France seveda, imajo samo še največja imena kolesarstva, ki jih jaz sicer verjetno ne bom znala prebrati.
0: Da povemo še enkrat za začetek, včeraj je osvojil kralj dirke po Franciji in to že 5-tič je osvojil najprestižnejšo dirko na svetu.
1: In ta naslov, se pravi 5 zmag, si deli samo še z 4
2: prosim,
1: na svetu.
2: Prosim, da nam poveš, kdo so oni.
1: Anquetil, Merckx, Hinault in Durain.
0: Bravo, veš, da to je bilo zelo blizu. Če ga je bilo celo perfektno.
2: Jaz sem pričakoval, da se bomo kaj smejali.
1: A se prav povedla?
2: Ja, po mojem si, ja.
1: No, moje, in Tadej Pogačar.
0: Niso lihu v komisiji, ne bi bila midva v komisiji, ampak mislim, da je bilo zelo blizu. Bravo, Heidi.
1: Hvala.
0: A poleg tvoje ima...
2: Hinault bi jaz prebral kot Hinault.
1: Hinault.
0: In okay. Ti, poleg tura ima v spirki tudi Giro, naslov svetovnega prvaka, največje enodnevne klasike. Zato ni več vprašanje, ali je najboljši danes, ampak kam ga je, kam ga bo zgodovina uvrstila. Ali je najboljši vseh časov, odgovore verjamem, da bo dobimo že danes v time outu po 9 uri.
2: Sicer jaz vam moram popovedati, da na Hrvaškem ga ne marajo.
0: Zakaj ga ne marajo?
2: Ker je uničil hrvaški turizem.
1: Zakaj?
2: Ker je več Slovencev v Franciji, kot na Hrvaškem zdaj.
0: Ne vem, če je to zaradi Pogačarja, ampak...
2: Sigurno je zaradi Pogačarja.
0: Dobar, nismo, mi smo najdeli drugega razloga, hej.
3: Kapo noj!
0: Bravo!
3: Slovenijo!
0: Kaj si nam?
3: Uživaj življenje! Že zjutraj je na aktualu!
0: Luka Nižetič, več poletja v glasbi prihaja kalamari, čevapi, kajmak, suši na enem krožniku.
2: Okej.
1: Megamix.

0: V treh zjutraj vse paše to na enem krožniku, je tako, Matjas?
1: Je tako, mega mi
2: šaro. Največ dva je ena oko.
1: Minuta čez pol sedmo, ponedeljkovo, petkovo, ponedeljkovo,
0: petkovo, to je v redu.
2: Všeč mi je ta naziv. Najbolj današnji ponedeljk, okay, petek.
1: Ja. Ponedeljkovo, petkovo jutro, to, dobro aj, jutro.
0: Občutek petka v ponedeljek, to rabimo.
1: Pa še sončno bo, večinoma sončno, tu pa tam kako oblaček, popoldne v notranjosti pričakujemo kakšno ploho in nevihto, sicer pa danes od 28 do 32 stopinj. Na Ptuju trenutno 16, Maribor, Trbovlje, Slovengradec 17, Novo mesto, Murska Sobota 18 in v Slovenski Istri trenutno 20. Stopin. Jutri, v sredo in četrtek, v bistvu kar do konca tedna, pa poletno vroče, pričakujemo tudi do 35 stopin.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Dobro jutro na ceste. Zastoj zaradi tovornih vozil na koncu gorenjske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, jutranji zastoji pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Zadobrovo, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane prav tako med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno zastoj, radar Bel Clio sporočate parkiran v Mariboru na Tržaški. Nasproti trgovine s pohištvom, previdno v obe smeri, če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: čez jutra na aktualu.
1: Poletje je manj čaroben talent, včasih je dovolj en sam bon okus, pa smo v trenutku spet stari tistih 10, 12, 8, 9 let. Zanimivo, danes je Matijas prišel direktno z avtomobilom. Direkcij se pripeljal iz Istre, v tej noči, v tem jutru. Z avtomobilom.
2: In, z Matijas mobilom.
1: Ti vohaš, kaj je prinesel s sabo? Še vedno ima na sebi ta losjon vonj kokosa. Ali to krema za sončenje ali to losjon?
3: Vse v Premanturi narastajo kokosi, veš. Jaz lahko dišim na, ne vem, na lubenice.
1: Na lubenice. Ampak dišiš dobro, kot moški lahko vohaš.
2: Niki ne.
1: Kaj? Ni to kokos.
2: Deodorant navade, ne kokos.
3: Kako ne kokos?
2: Kokos jih dišiš.
3: Ne ima, je pisal, a kokoš neki druzga. Kokoš je neki druzga.
2: Kokoš je neki druzga.
3: Ne, jaz sem tako kokos, dvom kokoš. Zdi,
2: da neki po jajcih, ja.
1: Danes fantaziramo o tistih okusih, ki nas, oziroma vonjih, ki nas vrnejo v otroštvo, sploh to poletno otroštvo, otroštvo poletja.
2: Prvi gris lubenice, tak, poslušaj. A sta čula lubenico?
3: Sem da neki za ugriz, pa je takoj srečna.
2: Lubenico brez peč.

0: In sem takoj nazaj v poletnih počitnicah po petem razredu, ko sem dobila lubenico. To je moj znanilec poletja.
1: Jaz
2: sem več vonil.
1: Ti imaš?
2: Najprej je, ko prideš dol, ta prvi mora biti, kot si ti rekel, recimo, von po kremi za, za sončanje. Ta drugi von je po pomfriju. In od crtih kalamarih. In ta tretji von je po uni pečeni koruzi, ko jo nekdo prodaja, veš, na unom štandku.
0: Kuvani kukuruz!
2: Ki stane zdaj 4 evre, včasih je bila 4 kune.
1: Te časi, ja.
2: To je zame, vse von po poletni mladosti.
1: Spomin na otroštvo, na poletno radost. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Kaj je vaš vonj, vaš okus, ki vas odpelje nazaj v mladost poletja? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Se slišimo. Ajda.

0: Igor Dragojević.
1: Wow.
0: Marko Tolja ga je obudil, demo posnetek Oliverjev in sliši se fantastično. Tudi to bo del zgodbe 29. julija, že to sredo, še dvakrat spati in doživimo nekaj izjemnega.
2: Oliverjev dan na aktualu.
0: In sicer se dobimo tukaj od 6. ure zjutraj do 6. ure zvečer. Veliko Oliverja, veliko reportaž, veliko utrinkov iz Vele Luke. Naša Anita Gošte, glasbeno uredništvo se odpravlja torej tja, kjer se vse začelo, kjer se vse zgodilo in kjer odkoder pravzaprav dobivamo nešteto emocij skozi Oliverjevo glasbo še danes in zavedno skupaj z aktualom.
3: Vsi, ki ne bomo fizično prisotni v Veli Luki, pa bomo zagotovo v mislih tam, ker prihaja Velo Luko v bistvu v naš studio. So torej od 6. zjutraj do 6. zvečer. Cel dan super glasba, Oliverjeva glasba. Ob 9. začenjamo z Ginom Marinom. Tako prihaja, iz kod je že on?
0: Bela krajina.
3: Iz Bele krajine.
0: Bela krajina,
3: Vinica. Dobro jutro.
0: Vinica.
3: In potem. Dok ne padne noč,
0: praviš me ludim. Nisem te že vprašal, Matjas, povedal si, namignil si, Gino Marino, pa Matjas, pri Martini doma. Kaj se je točno dogajalo in kako ste vi trije pristali?
4: V duetu.
3: A nisi ti rekel?
4: Kvartet je bil, še Izak Palme je bil zraven.
3: Ti neki obljubo, da boš pel v sredo.
4: Ja, prav razmišljal sem, da bi vprašal Gino Marina, da če boš zaigral na daljino, da odplava
0: skupaj. A veš, da sem
3: prosim,
0: točno o tem razmišljal na poti v studio.
3: Zgodi.
4: Zdaj mu bomo napisal.
0: Napiši.
4: Zdaj mu bomo napisal, če je pripravljen.
3: Ja.
4: No. Ti ne bo na boje ostale, hajdi, dokler jaz napišem
3: no,
4: mesec.
3: No, ob 13. uri ta boraška skupina Melos in po 17. Plutz Band.
0: Obujemo skupaj Oliverja, torej Oliverjo dan tradicionalni prihaja to sredo na aktualu.
2: Oliverjo dan na aktualu.

0: Planinsko društvo Rimske Toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. avgusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
1: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
7: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Aktuar.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Današnji svetovni dan hepatitisa poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12 in 18 uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v EU povečal 67,8 na 68,2 odstotka. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopnje zaposlenosti priseljencev iz drugih držav EU in držav izven EU višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Rusija je v noči sobote na nedeljo ponovno izvedla zračne napade na Ukrajino, v katerih so po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega umrle 4 osebe, več jih je bilo ranjenih. V ukrajinskih napadih na ozemlja, ki jih okupira Rusija in na rusko obmejno vas Smorodino, pa je umrlo 6 ljudi. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Tudi v zadnji etapi v Parizu je 27-letni Slovenec dirkal na zmago, a povsem na koncu popustil, slavil pa je Nizozemec Mathieu van der Poel.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
0: Aktual.
3: Dve minuti čez sedmo, skupaj se prebujamo v ponedeljkovo jutro, danes bo sončno, z nekaj oblačnosti, popoldne pa v notranjosti, možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Danes pa med 28 in 32 stopinj v Alpskih dolinah, okoli 25.
4: Jutranji zastoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, pa tudi naprej med Lukovico in Zadobrovo. Sicer pa na primorski avtocesti zastoj proti Kopru pred Postojno, proti Ljubljani pod Vrhnike, naprej torej proti Ljubljanski obvoznici. Na koncu gorenjske avtoceste zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, radarske kontrole pa Beoclio parkiran v Mariboru na Tržaški nasproti trgovine, previdno v obe smeri, pa na obvozni cesti, torej bivši nemški v Ljubljani proti Črnuča merijo. Če merijo še kjenič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Petre, Heidi Simcsikár, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, 4 minute čez 7, zadnji julijski teden, poletja 2026, smo štartali, naredimo najboljše z njega.
2: In če smo že pri tem, kar je najboljše,
3: okay.
2: Bi jaz omenil, da je mogoče najboljše to, da iščemo tisto nekaj, kar nas bo popeljalo v mladost oziroma v poletje, v poletja naših mladosti. Tisto en vonj. Von, ki te spomne na tiste trenutek, ko si prišel na morje in si nekaj zavohal, kot je recimo tista krema za sončenje, pa kakšne te otvrti kalamari, ko greš mimo, a ne kakšne restauracije, pa pomfri, klasične.
3: Čaki, von. Smo rekli von ali okus, ker namreč
2: okus,
3: aktualvec
2: ja.
3: Matjaž govori o okusu in okay. Sicer pravi. Jutro ekipa, jaz pa ženo že odštevam zadnjih 5 dni do dopusta, greva na Murter kot vsako leto. Pravi znanilec poletja je pa zame zajtrk na plaži, poslušaj to, in sicer pašteta, v katero pomakam svež bil kruh iz pekare.
2: Klasika.
1: Bobule.
2: Bobule.
3: Ali to marjetica?
2: Ne, marjetica, hajdi.
1: Jaz imam bobule. Bobule,
3: bobule.
1: Ja, bobule, ribjera, piranje na majhna plažica.
3: Kaj so
1: mami.
3: Bobule?
1: Bobule je tako specialen.
2: Podobno je kot marjetica, ampak so bobule.
1: Sočne.
2: Mogoče
1: mlečni kruh.
2: Mlečni kruh.
1: Moj spomin na mladost, torej ta mlečni kruh, prerezan na pol, malo masla. Malo sira, sir je bil občasno, drugače pa veliko mortadele in potem tista paprika, ki je griskala, ki je pokala od tiste
3: sočnosti. Glavno, Matjaž, mi se strinjamo z vami.
2: Le, to so bobule. Vidiš sliko?
3: Pa to je marjetica.
2: A pa marjetica je roža.
3: Marjetica je okrog,
2: ne, to okrogla ni okrogla. Ok, naj ti bo.
3: Okay.
1: Matjaž, srečno pot, ko štartate, naj vam teh 5 dni švikne in naj se potem ustavi vse skupaj na dopustu. Da te ljubim. To pa je okus, to je okus aktuala in sredinega dne, ko prihaja Oliver v dan in Žina Marina postane Oliver za en dan. Oliver
3: še naprej iščemo tisti prvi okus ali von poletja, nič 4, 30, 40, 50, torej kaj pa vas, kaj je za vas prvi znanilec, da je zdaj pa res poletje?
2: Buzara.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo.
1: Z alkoholom, ni?
2: Z belim vinom je buzara, ja. Ampak tist bon česna pa potršila, veš, ko gre v buzaro, je tudi nekaj, kar me spomne na poletje.
1: Fantaziramo skupaj.

0: Grupa Best Angeli na aktualu. 13.7. in nov poletni dvoboj je tukaj.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualu.
0: Tu bi upal staviti zmagovalca.
3: Lej, jaz moram priznati, da jaz že vem, za koga bom glasoval. In to je najljubši komad, moj osebno od Čukov. Ki se začne tako nekak. Lansko poletje bilo je fajn.
4: Ko bom nekam se poslal in za zmeraj odpotval.
5: Res je
4: lepo. Obljubam za prmej, pa še leta čakam zdaj, tam bom živu prej ali slej.
0: Znaš, ko ga premanturčen zapoje, potem veš, da so res dobri.
5: To je Matjasov favorit. Na drugi strani imam pa jaz Tutti Frutti band skupino, splitsko skupino iz časa Jugoslavije. Matjas, ti si bolj domač v teh jugoslovanskih rock vodah.
3: Ja.
5: Vek, člani, praviš, da so se pogosto menjali?
3: Člani, mislim, pogosto so se menjali. Veliko znanih je bilo, cel bend je bil sestavljen iz zelo znanih ljudi, ki so danes še zmer na sceni.
5: Da sicer,
3: ne, eni pač v solo karieri, eni v kakšnih skupinah. Pevc je bil Ivo Amulič. Ivo Amulič je pevc tudi zdaj ta glaven od Klape Rišpet.
5: A res?
3: Ja.
5: A pol
3: je Marcel Benzon, tist ga poznamo, okay. Tudi ga večkrat slišimo na aktualu, on je v solo karieri. Ale Nižetič je bil tudi pevc v enem času, ker ga tudi zelo dobro poznamo. Ivo Jagnič, pa Zdravko Sunara, skupina Dalmatino. Nenad Ninčević, ritem gitara, to ga poznamo vsi, ker Nenad Ninčević je napisal po moje pol komado, ki so na danes na estradi. In še Davor pa Stuović na basu in Miroslav Miše Rovinjež na pijanu. Taka zasedba, dvomam, da bo še kdaj v kašnem bendu stala.
5: Evo, sem vedela, da jih moraš ti
3: postaviti. Veš kaj, tako ko berem zdaj, mi je jasno, zakaj so se imenovali Tutti Frutti.

0: Stvari zaživljaj.
1: Ampak kljub tako elitni zasedbi je vprašanje, če bodo dovolj dobri skupaj za premaga čuke. Facebook, Instagram, radioaktual.si 24.
2: Jutri zjutraj bo jasno.
1: Yes. In smo se kar opustili, da bi se da opustili, 100%.
2: Temu je namenjena.
3: Treba je malo, da dvignem tako sfero, pa ja, še kaj dvignem. Ja, ja.
1: To mora biti himna vseh tistih, ko zapustijo stanovanje in gredo na dopust, takrat ga dišemo. Gremo daleč nekaj.
3: Jaz ti moram povedati. Na Pagu, ko smo bili, smo imeli...
2: Sidro.
3: Ne, nismo tudi. Ampak imeli smo party boat.
1: Yes.
3: In smo imeli party na ladici. In pena party na ladici. In je 200 aktualovcev bilo, 250 na aktualovcev na ladici.
2: Dižen
3: kot
2: sidro.
3: Smo odplul, sem jaz zavrtel, dižen sidro. To je bilo noro.
1: A lahko gremo zdaj tja za eno trinek?
3: Ajde.
1: Lahko gremo na to

0: Гласуємо на Фейсбуку,
1: Інстаграму
0: і на radioaktual.si.
1: Радіо Актуал.
2: Ей, како прийдеш на брач?
3: Стриктом.
2: Како па до траєктне карте?
3: Зеркешом.
2: Ага, како па плачаш паркірніно?
3: Зеркешом.
2: І наповниш ЕНЦ?
3: Зеркешом.
2: Како па й тепі мик, си тко кул?
3: Кр еркеш ми реці.
4: Автостекла Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
5: Етектум.
6: Усе, кар потребує ваша стриха.
7: Псс, ще нікай. Чи іщеш нову службу? Обіщі Етектум.си.
8: Вау! До полетия играмо падел на Алей Скай. Верхунска инфраструктура, урбана локация и рекреация на простом, доступна усъм генерациям. Веч информации и резервации на alea.si. Приди туди ти на падел над местом. Само на Алей Скай.
9: Алея. Веч на купувања, веч кулинарике, веч гибања.
10: Търговине Инпас. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
12: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
11: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
12: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
11: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
12: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
13: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
16: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
17: Obi, tako enostavno.
18: Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Pridruži se nam na Facebooku.
18: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
0: Pridi tudi ti.
18: Gremo! Vsi na Aktualov Facebook.

0: Pa polna romantika, Klapa Skala, Siniša Žunec. Dobro jutro in dobrodošli v ponedeljkovem jutru na Aktualu.
1: Dobro jutro, dobrodošli. Sončen bo tale ponedeljek. Malce oblačnosti na severovzhodu, drugač pa popoldne v notranjosti možna kakšna ploha ali nevihta, čez dan pa od 28 do 32 stopinj. Sončno in vroče tudi v prihodnjih 3-4 dneh. Trenutno pa Maribor, Trbovlje, Črna na Koroškem 17, Črnomelj, Murska Sobota 20 in na Obali trenutno 21 stopinj.
0: Če imamo prave informacije, prihaja nov vročinski val.
1: Prihaja nov vročinski val, do 35 bo, kapo na glavo, mazati sončno kremo, pa hladice v kako jezero, reko.

0: Da, že na aktualu prav vi, oziroma tudi vi, to je prometno-informacijski center. Janja, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Kakšen kaos, ampak že bo. Vse se po spravilo nek red, trenutno pa Lukovica za Dobrava proti Ljubljani, stoje Slovenske Konjice, Golo Rebro proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Mariboru, na Primorskem predvsem, na območju Postojne, Unec, Studenec, proti Kopru trenutno gre zelo počasi, pa na Gorenjskem predvsem zastoj tovornih vozil 2 km pred Karavankami, torej proti Avstriji. Previdno in pozorno, tudi živali imajo svojo pot, trenutno na Gorenjske avtocesti na območju priključka Brod v obe smeri. Danes večer med 19. in 5. torej v noči na torek, bo zaprt voz Postojna proti Ljubljani. Predvsem pa pozorno in previdno, kjerkoli že ste oziroma kamor greste. Srečno!
0: Srečno tudi vam! Prometno-informacijski center Radar pa na vozni cesti, torej bivši nemški v Ljubljani proti Črnučam merijo. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: In kapo na glavo.
0: Kapo, absolutno.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Tudi moj tamali bom zdaj. Od zdaj naprej, ta teden. Brez kape nikamor.
3: Ampak Jure, če se spomneš, enkrat smo se o tem pogovarjali. To brez kape nikamor me je spomnilo, kakor si bil Batman v maškarah, pa nisi spel brez bunde.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Da živimo ta teden ne. Z užitkom in s kapo.
5: Zdaj bom mamico vprašala, če je mene vseh mojih 21 let hecala. To kapo na glavo, če se vam to zdi čudno.
3: Odvisno, kakšna kapa je bila.
5: Kapo na šilt, obvezno, da ti ne skuri v možganov, to je moja mami rekla.
3: Sej, bro. Kaj pa imaš zdaj kapo?
5: Ja, a zgledati v tem studiju, da je ful sončno?
3: Ne, imamo pa luči, ki so take močne.
2: Ok, danes smo nostalgični, danes brskamo po spominu otroštva in tistemu vonju, tistemu okusu, ki nam pričara spet to mladost v poletju, sredi poletja.
5: Nostalgičen je z nami tudi en aktualovc, ki piše, da so njegovi spomini na morje v otroštvu taki. Von sandalov jugoplastike v koloniji Rdečega križa v Punatu, pa cedevita na žlico, ko vzgojiteljic ni bilo blizu.
3: Cedevita na žlico.
6: Je bila v še uni rjavi. Soška je bila v rjavi, v rjavi posodici.
5: Ja.
3: Kaj ti se ne spomneš zihar?
5: Ne, jaz sem cedevita na žlico.

0: Actual. Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
4: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat strečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
6: Svet Užitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Koroška do nove zmage.
9: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
10: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomni. Ali mogoče tudi nahme, kaj pa veš.
11: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
12: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
13: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-Ekart.si.
14: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki z

0: Izjemen duet Tanja Žagar, Klapa Šupit na aktualu 6 minut do 8. Jutri prihajajo nove cene. Kako je univerzalen, pravzaprav, dajmo reči univerzalen izraz za goriva. Za goriva.
1: Gas.
0: La gasolina, gas, torej bencin, dizel, kurilno olje. Napoved je, da naj bi jutri po dveh podražitvah se končno zgodila cenitev, pocenitev, tako da bodo goriva jutri malo nižja. Eno mini olajšanje sredi poletja je pasalo.
2: Jaz pa včeraj tankala. Pa to ne moš verjeti. Ampak, yeah. A veš, se gre sam za par centov dol, ni to nobena mega revolucija, ampak že teh par centov je razlog, da smo dobre volje.
0: Ja, je postala dejansko finančni ritual. Pogledaš ceno, natočiš, se pretvarjaš, da nisi videl, kar si videl, kar si prijel in kar si plačal.
2: Zamižiš.
0: Ne obstaja, gremo dalje. Se vidimo naslednji teden.
3: Jaz imam sistem nov, zdaj, odkar so se te podražitve zgodile. Jaz tankam in ne gledam račun.
2: Zakaj?
3: Zato, ker si želim do naslednje vožnje in naslednjega tanka vam živeti brez skrbi.
2: Ne, ampak res po vseh teh podražitvah, ko so bile, je vsak cent, ko je znižan, oziroma vsak cent manj je dobrodošel.
0: Tako da, če le lahko, počakajte do jutri, jutri tankamo nekaj centov manj. Kako je na Hrvaškem?
3: Na Hrvaškem, to sem jaz bolj obžaloval, bolj, ker sem mogel sem iti v prematuro in sem na tanko polhanga klep. Na Hrvaškem je trenutno euro 59, dizel.
0: Dizel.
3: Če te zanima, euro super.
2: Kapa.
3: Je tudi super cena, je euro 54.
0: Si prinesel kaj sabo?
3: Ne.
2: Je drugiš krokantice vzam, pa nam prinesel.
0: En lep pozdrav vsem, ki dopustujete na Hrvaškem.
2: Pejte
0: napolnimo tam, pridemo nazaj. Bosovski bečari.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Tadej Pogačar je v nedeljo dokončno vstopil med največje legende kolesarstva. S 5 zmagami v letih 2020, 21, 24, 25 in 26 je Pogačar postal najmlajši član elitnega kluba 5-kratnih zmagovalcev Tura. Ob 5 zmagi je bil star 27 let, 10 mesecev in 4 dni, kar je manj kot vsi njegovi legendarni predhodniki. Svojo napadalno vožnjo in vse stran že zdaj velja za enega največjih kolesarjev vseh časov. Več o njegovi zmagi in ostalih 5-kratnih zmagovalcih Tura pa si lahko preberete na svet24.si. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdani ministrici Tanji Fajon in nekdani generalni sekretarki Barbari Žvokl. Žvokl naj ne bi imela pristojnosti, da bi mimo vlade uradno nominirala svojo nadrejeno za predstavnico Evropske unije za Sahel. Fajon je navedla, da s kazensko ovadbo ni seznanjena, Žvokl pa na njihova vprašanja ni odgovorila. Policija je po obsežni iskalni operaciji včeraj ustrelila in ubila osumljenca za sobotni napad ob robu parade ponosa v Berlinu, v katerem je bila ubita ženska, številni pa ranjeni. Kot je navedla policija, jih je moški napadel z nožem, na kar so se odzvali streljanjem. Razstava Cres na prelomu v 20. stoletje, ki jo bodo danes odprli v muzeju v mestu Cres, bo predstavila obdobje velikih družbenih sprememb na otoku. Na razstavi, ki bo odprta do 15. oktobra, bo prvikrat v javnosti mogoče videti restaurirano pohištvo in predmete iz 19. stoletja, kot na primer sedežne garniture, pozlačena zrcala in ladijske skrinje. Prijetno jutro vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
4: Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Obrata mala, bista po sebe.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: 8:05, sončno bo danes, toplo do 32 stopinj, nekoliko več oblačnosti na severovzhodu, pa popoldne lahko nastane v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Potem pa nov vročinski val do 35 stopinj. Kapo na glavo.
11: Bomo upoštevali.
10: Sončno kremo.
11: Bomo upoštevali. Jutreni zastoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, pa tudi naprej med Lukovico in Zadobrovo, na primorski avtocesti zastoj proti Kopru pred Postojno, pa na koncu gorenjske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke prav tako zastoj in zastoj v Ljubljani na območju glavne avtobusne postaje. Zaradi spremenjenega prometnega režima na trgu OF proti križišču z Dunajsko cesto prihaja do vse splošnih zastojev vse smeri. Radarske kontrole pa dobrodošle, če ste jih opazili na 080 13 02. Srečno pot!

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
2: No, poletni dan, ponedeljkovo jutro.
3: 27. julij, ja. Danes. Pazi to, godujejo gorazdi, Natalija in Lilijane. Vse najboljše, drugače, a poznate vidvo običaj ofiranje?
2: Kaj? Ofiranje, to je pred jubilejno obletnico.
3: Ne, to je na predvečer goda, godu. A to ne delate?
2: Ne, pri nas ne delamo to, vi delate to v primatusi.
3: Oh my god, ofiranje, to je najbolj tak običaj. V glavnem na predvečer godu pride cela familija z vsemi možnimi pokrovkami in s temi šeflami tolčejo po teh. Pač ustvarjajo glasne zvoke in to je znanilec tega, da ima pač naslednji dan ta družinski član.
4: Ano, mi dva sva z morja, mi to ne delamo, ker bi zbudali turiste, ki so v apartmaju.
2: Ti predvidevam, da se nič ne pije ob tem.
4: Vroča čokolada.
2: Ej, jaz moram, že en mesec mi maha vsako jutro moja hči Sofija in te priložnosti je moram pozdraviti. Dobro jutro, Sofija, zrček moj.
4: Dobro jutro.
3: Čau, Bodi Sofija. Pridna,
2: obogaj mamico. In ti maham nazaj, zdaj verjamem, da mahaš nazaj, Sofija.
3: Očka bo kmalo doma.
2: Kmalo doma. Veš kaj, zdaj, če bi njo vprašal, po čem si bo zapomnila svojo mladost, po sladoledu. Ona tako obožuje sladoled. Ne vem, kako je z vašimi otroci doma, ampak moja hči dve leti ima nekaj čest.
4: Z moja otroci doma je isto za sladoled.
3: A ti reče?
2: Ne moreš še sladoled, ne zna izgovoriti, ampak mi pokaže tako, da da prsta na jezik in drsa po jeziku.
3: Oh my god.
2: Srečna je ful.
4: Če smo že pri tem, mene tudi spomne. Jaz sem tudi moj bivši tako pokazal, ko sem hotel.
2: S prstki po jeziku, ja. Kaj si? Sladoled?
4: Sladoled, ja.
2: Okej, dobro, okay. Si se rešil, si šel.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: Ne vem, kaj ste vi mislili, ampak... Leto na polčenje in koktejl si!

0: Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
3: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
4: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
5: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
9: Vse delamo, vsem delaj malce, pa mu pico naročil.
8: A.
10: Pizza da te ka.
11: Od Julči.
10: Telefon 70 551 200.
12: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
13: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
14: Avtostekla Rogel Romat, rogel-romat.si.
15: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
16: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
17: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
18: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
19: Obi, tako enostavno.
20: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
21: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Vsakeč, ko jo slišim, mi je bolj všeč. Miro Todosovski, 28 minut čez 8 in veliko osmic je tukaj. 8. avgusta obkrožimo na koledarju, se dobimo na Kopah.
1: Akademija Gorskega žara.
2: Poletje na Kopah.
0: Roštiljada se seli na festival KKŠ Summerfest, torej 8. avgust, sobota, Kope, žuramo skupaj, veliko žar, dobroti in veliko glasbenih poslastic.
3: Ogromno glasbenih poslastic. Imamo Petra Grašeta, Plavi orkester, Čuki, Firbci in še nekatera glasbena presenečenja. Tudi mi dva, Matjas, smo se... predstavlja
4: mi, mi dva sva šla po karte.
3: Karte že itak imamo, ampak hočem reči, da sva bila na, da sva se preizkusila v žar nalogah.
4: A ja, ja, to bo
3: ja, sva. Ja, ja, ja, sva sestavljala ražniče.
4: In ko ste imeli priložnost videti, ja, jaz sem zmagal v vseh preizkušnjah.
3: Ni še zaključeno, še vedno lahko glasujete na, pač na našem Facebooku, na aktualovem Facebooku in v komentar zapišete, boste videli objave, recimo, kdo ima najlepši ražnič, pa najboljši krožnik.
4: To je
3: krožnik.
4: Že konc, to je že.
3: Ne, pa kdo je rekel, da je konc?
4: Če so že...
3: Če imaš ti tri glasove več, ne pomeni, da je konc.
0: Kakšni so občutki, hajde, ko je... Konc.
3: Ja, ni še konc.
4: Noče priznati, da je konc te nagradne igre.
3: Ne,
4: to je bilo prejšnji teden.
0: Mimo grede, 8. avgust. Veliko zabave, tudi Matjas, Hajdi bosta gor. Vstopnice za Roštiljado, torej na KKŠ Summerfestu, na voljo za 27, samo za 27,90 € na topevent.si in na Petrolovih prodajnih mestih. Ko smo že pri žaru, pri dobrotah in ja. Kulinaričnih torej, eksperimentih, tudi vi dva sta... v tem tednu na žaru.
3: Na žaru.
4: Ja, to smo pa slišala, ja. To zdaj ne vem, koliko je to nama všeč.
3: Zdaj, če hočete vi imeti svojo stopnico za KKŠ Summerfest, potem...
4: Jaz vam bom dal na svet. Dejte, Hajdi vprašati nekaj tako, mogoče kaj pikantnega,
3: zakaj neprijetnega. Zdaj spet Hajdi? Matijasa 5, 1, 7... in Hajdi.
4: Dobar, Matijasa in Hajdi. Men bolj taka lahka vprašanja, ne bolj tako neprijetna, pikantna.
3: Men je recimo, Hajdi, katera tako je tvoja moja najljubša barva?
4: Ne.
3: Matijasa pa... Kdaj si
4: nazaj? Okay. Nič 5, 1, 70, 80, 90. Tako. Zastavite vprašanje in mogoče celo, če bo tako vprašanje, da si bo Hajdi upala odgovor, ga boste slišali v eter.
3: Ja. Po 17. uri danes že izžrebamo nekoga, ki bo prejel torej vstopnice za Roštiljado 8.8.
4: Ajde, men bolj taka lahka vprašanja, ne bolj tako neprijetna, pikantna.
3: Men je recimo, Hajdi, katera je tvoja najljubša barva?
4: Ne.
3: Matijasa pa, kdaj si nazaj...

0: Zanimivo, neprijetno in pikantno vprašanje. Ker mu kolo nas.
1: Ajde.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Novo na aktualu.

0: so pesmi, ob katerih ustvarjamo najnovejše poletne spomine. Najnovejši Luka Basi za nas, 5 minut čez pol deveto, dobro jutro.
1: Dobro jutro, danes sončen ponedeljek, pred nami popoldne nekaj več oblačnosti na severovzhodu in pa v notranjosti kakšna ploha in nevihta. Drugače pa bo med 28 in 32 stopin, trenutno Ljubljana 19, Maribor Črna na Koroškem 20, v Slovenski Istri 22 in v Črnomlju 23 stopin. Prihaja nov vročinski val, do 35 stopin bo in vsak dan do konca tedna sončno.
0: In vroče.
2: In vroče.
1: Ja, če je 35 stopinj, je vroče.
2: Tišina ratala.

0: Poletje najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: Dobro jutro, tudi na ceste prometna nesreča. Na primorski avtocesti ovira promet proti Kopru, Meduncem in Postojno previdno. Jutranji zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, pa naprej med Lukovico in Zadobrovo. Na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno zastoj in na koncu gorenjske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoj tudi v Ljubljani na območju glavne avtobusne postaje zaradi spremenjenega prometnega režima, torej na trgu OF proti križišču z Dunajsko cesto prihaja do vse splošnih zastojev, vse smeri. Strpno seveda in ustvarjamo reševalni pas, če se le da. Radarske kontrole dobrodošle, brezplačno, če ste jih opazili. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Tisti moment, ko da pečat temu bendu, res dober pečat. V nadaljevanju prihaja bend.
2: Bend.
1: Bend.
2: Bend. En, dva,
1: tri.

0: Aktual.
1: Samski.
0: Samska.
1: Onaon.com.
2: Pizza Bella Napoli, Petezze Odisseia. Ma tako dobro, da moš provat.
3: Dio mi.
4: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
5: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
6: 3, 2, 1.
7: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje, veneta kučine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Tako enostavno.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Igi Rahimovski pred... Dvema tednoma je praznoval rojstni dan, 18. julija. Kiki, vse najboljše.
1: Dvema tednoma, to je bilo 10 dni nazaj.
0: Zaokrožimo.
2: Zaokrožimo na več.
0: V glavnem, Kiki, želimo si te...
1: Ti bila Kellner za vogo, si bila mlada.
0: Pojda se poveda, Kiki, pri spet nam.
3: Kiki, vse najboljše. Kiki, dobrodošel. V sredo bo tukaj en velik dan, tradicionalni dan na aktualu. Prihaja Oliverjev dan. Ko se združimo aktualovke in aktualovci in zapojemo skupaj, podoživimo vse njegove pesmi, vse spomine, ki smo jih ustvarili ob njegovih pesmih. Od 6. ure zjutraj do 6. ure zvečer veliko in še več Oliverja Dragojevića.
0: Če ste kdaj to praznovanje doživeli v živo v Veli Luki, ali pa če imate kakšne spomine z Oliverjem, ali pa recimo vaša njegova najljubša pesem, z vsemi zgodbami ste dobrodošli na 0431 30 40 50, da res skupaj maksimalno podoživimo Oliverjev dan.
1: In Split, in Vela Luka, in Oliver, in vse živo, kar zbudi tiste občutke, ki jih bomo imeli 29. julija, tisti, ki bote dol v Veli Luki na koncertu. Tudi tukaj pri nam v studiju bo z istim žarom gorelo. Upam, da hajde ne bo nič zažgala, da bo dejansko gorelo. V glavnem, zjutri že od 9. Gino Marino bo z nami, ki bo s svojim fenomenalnim vokalom in svojo še fenomenalnijom
0: zapel
1: kitarom.
0: Skupaj zapel skupaj z Matijasom Stojanovićem.
1: To bomo še videli, nič mi niše odgovoril.
0: Okay, čakamo.
1: Če bi pa ne rata z Gino Marinom, bom vprašal še tamburaško skupino Melos.
0: In v tretje gre rado.
1: V tretje gre rado, bom pa počakal do 5, kajti v 5 pride še plus band, če pa wow. Takrat ne bo rata, bom pa sam šel na oddar. Ob 6 imam pev.
3: Nadalino.
1: Nadalino.
3: Tam bo Anita Gošte, bo na Korčuli, bo v Splitu in vse te utrinke bo prinašala na Aktuali, na Aktual TV, tako da Oliverja bo veliko in veliko bo nas skupaj združenih z Oliverjem. Informacijo nanizala v estradi, da bo tudi del zgodbe Oliverjev dan na Aktualu tudi Marko Škugor. Ja.
4: Samo s tobom ja upoznal sem ljubav.
3: S katerim sta ustvarila eno večjo.

0: zdaj smo razneženi, tako da se dobimo v sredo, tako kot vsak dan prihaja eden in edini, največji dan. Oliver je v dan.
1: Oliver je v dan. Na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko okuži vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. O bolezni govori infektologinja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana Mojca Matičič.
2: Dejansko svetovni dan hepatitisa opozarja na veliko breme tega hepatitisa, kajti virusni hepatitis je dejansko tiha zdravstvena grožnja. In od med temi petimi virusi hepatitisa sta ključna dva in to sta virusa hepatitisa B in C. Zakaj? Zaradi tega, ker če ju ne obravnavamo oziroma zdravimo, potem lahko tekom let in celo desetletji privedeta do usodnih življenje ogrožujočih posledic, do odpovedi organa, se pravi jeter, in pa do nastanka raka jeter.
1: V streljanju v Seattlu na severozahodu ZDA sta bili ubiti dve osebi, še pet je bilo ranjenih, med njimi tudi otrok, so sporočili tamkajšnji gasilci. Policija je v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, že pridržala dve osebi. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar pa je že petič slavil na dirki po Franciji. V prvem odzivu za organizatorje je 27-letnik dejal, da bi svoje uspehe na francoski pentli le stežka strnil v knjigi. Slovencu se je poklonil tudi politični vrh. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je zapisala: Slovenija danes navija, slavi in je ponosna. Premier Janez Janša pa je Pogačarja označil za ponos Slovenije in navdih za generacije športnikov po vsem svetu. Naj bo Pogi navdih za nov teden, ostanite v naši družbi še naprej.
0: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Isa.
8: Dve minuti čez deveto v sončnem ponedeljkovem jutru. Cel dan bo sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Danes pa čez dan od 28 do 32 stopinj v Alpskih dolinah okoli 25.
9: Dobar dan tudi na ceste. Zaradi prometnih nesreč je promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa tudi še eno nesrečo sporočate pred Brezovico. V tem primeru so vozila na odstavnem pasu, previdno seveda, da ne pride do naleta. V vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoji prav tako na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, pa tudi naprej potem med Krtino in Zadobrovo, na primorski avtocesti proti Kopru zastoj pred Postojno in na koncu gorenjske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Še vedno poročate o zastojih v Ljubljani na območju glavne avtobusne postaje zaradi spremenjenega prometnega režima na trgu OF proti križišču z Dunajsko cesto prihaja do vsesplošnih zastojev vse smeri. Radar na relaciji Kranj-Škofja Loka v kraju Zgornje Bitne pri Grasilskem domu, previdno v obe smeri tam, pa kontrola na izvozu iz avtoceste na Uncu. Časa policisti Šekjenič 80 13 02. Srečno pohvala.

0: Dice Heidi Sivčnikar, Matija Stojanović i Martina Švab.
1: Ono je Bog, kaj je tu kao?
2: I na to vrijeme, Martina Švab tu kje, pre meni na telefonu, Martina.
3: Na minulicu!
4: Dobro jutro, a me slište, a se sliši.
1: Pa ne, se sliši.
4: Kje se derem, a već.
2: Za kar deri?
4: Skor iz tvojih krajev, se veš, iz Istre še vedno. U Sloveniji, ampak vas, zdaj pa vas že ful pogrešam, zdaj pa
1: ne očtevam
4: teme, da se vrnem pa da prijem nazaj na
3: nam aktuar. Nam je Pička povedala, da boš ti en dan nas presenetila že pred septembrom.
1: Dej nekaj.
4: Oh, definitivno, ne samo en dan, večkrat, čakajte. Zdaj ste se malo odpočili.
2: Dobro, zdaj ne pretiravi, no.
3: Enkrat bo v redu.
4: In mojega, kako ne rečem, značaja, ne? Zdaj pa začnemo počasi priprave na divje jesen, tako da definitivno da jam prihajam.
1: Ko me čakamo, zgledaš fantastično, kdo ti kuštra lase? Lepo imaš kuštrane lase že v te uri.
2: Veš, kako sonček je.
4: Samo veter, morje, malo solija in pa sonček, tako da to je moje kuštranje. Prav paše biti malo brez make-upa, z slanimi lesmi, pa seveda z aktualom v šesti. To pa vedno, to pa vedno.
1: A Mija, hči Mija, je tudi
3: zraven. Oh my god, Mija, ojla. Kosta luškanje. Prpel, Martina, ko prideš na obisk, še Mijo zraven.
4: Mija, prideš ti tudi zraven, ne?
5: Kam je?
4: Ti, če prideš na obisk na aktual.
5: Ja.
4: Ja. Boj, če je letos fajn, pa je mamica lahko uživa s tabo počitnice.
5: Ja.
4: No, vede, je to nekaj najlepšega, ne?
2: Zna ta vrena. Isto tako nam govori, kaj bomo povedati, ne znam sestanku. Zdaj povedi, da je z mano delati najlepše. Ja.
0: Jutro šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktual.

0: Actual.
1: Etectum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
3: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etectum.si.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
9: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Aktual.

0: danes pa zgodba res, na, ob kateri smo lahko Slovenci res ponosni. Na 18. gasilski olimpijadi v Železnem v Avstriji so slovenski gasilci osvojili kar 4 medalje.
1: Oh my god!
0: 2 zlati, 2 srebrni, čestitke!
1: Tako je, med zlatimi so tudi poklicni gasilci prostovoljnega gasilskega društva Krka Novo mesto, ki so osvojili torej prvo mesto v kategoriji poklicnih enot članov B. Na tekmovanju pa je nastopilo 124 enot iz kar 17 držav.
0: Zdaj, ko govorimo o gasilcih, ne govorimo samo o športu, govorimo o urah treninga, disciplini, o ekipi, o ljudeh, ki so pripravljeni iti v nevarnost takrat, ko ostali bežimo stran. Ja.
2: Jaz kot, tudi kot prostovoljni gasilc lahko povem, da to na koncu dneva to niso samo medalje. Je to en, jaz bi rekel, način življenja. Mm-hmm. In gasilec nisi takrat samo, ko si v opremi, tudi gasilec si tudi takrat, ko moraš, ko veš, da moraš biti pripravljen.
1: In gasilci so vedno pripravljeni, zato je to še, ta uspeh še toliko večji, ker tisto, ko trenirajo na tekmovanju, je dejansko podobno temu, kar potem uporabijo v resničnih situacijah.
2: In v bistvu je razlika samo to, da na tekmovanjih veš, kdaj se začne,
1: ja,
2: kaj se začne, ko zazvoni sirena in moraš iti, takrat ne veš, kaj se začne in kje. In kaj te sploh čaka?
0: Ja. To je tista stvar, ja, ki jo ljudje dejansko pozabimo, da za čelado, uniformo in vozilom so ljudje, ste ljudje, je Matija, se recimo, ljudje, ki imajo družine, ki imajo službe in pridejo vse nam pomagati.
1: Zato res danes še enkrat iskrene čestitke vsem slovenskim gasilcem,
0: yes,
1: za medalje, pa za vse treninge in predvsem za tiste trenutke, ko jih ni v ospredju, ampak vemo, da so tam in da pomagajo, takrat je to najbolj pomembno.
2: In ko enkrat vidiš, koliko treninga je za tem in koliko priprav na vse to, se nikoli več ne rečeš, a sej sam malo gasijo z vodo, kaj zdaj, nič tazga.
0: Ker gasilci ne gasijo samo ognja, ne? Je tako, ampak gasilci držijo tudi gor skupnost. In zdaj se spomnimo skupaj tistega glavnega pozdrava gasilcev in gasilk, seveda. 3-4 zdaj.
3: Na pomoč!
0: Pri vas pa, kako?
2: Pri nam je pa vatru gasi, brata spasi.
1: Jo.
0: Kako dobra.
2: Ja.
0: Vatru gasi, brata spasi.
2: Ja.
0: Hvala za vse storitve, tudi tvoje, Matjas. Vemo, da smo na varnem tukaj v studiju.
2: Ma dobro, to jaz ne bi toliko zaupano.
0: Gremo, Klapa Campanel, tisto poletje, ki ga rabimo, je tukaj, Čače, Miko, pa Cabana, 27. julija, zapojemo skupaj.
3: Ača, poludi!
0: Ajde!
2: Obaša sen sva mora.
1: Jararampo.

0: Zappa Company. Za fantastično ponedeljkovo jutro, pravzaprav že do povdne. Ob 27. julija.
1: Pol desetih. Dobro jutro. Danes sončen ponedeljek, pred nami popovdne, v notranjosti možna kakšna ploha ali nevihta. Drugače pa od 28 do 32 stopinj, v Alpskih dolinah okoli 25. Trenutno v Kranju 22, Ptuj, Maribor, Koper 23 in v Novem mestu 24 stopinj. Jutri do povdne še nekaj oblačnosti, čez dan pa večinoma sončno in tako bo tudi v sredo in četrtek, ko počasi prihaja nov vročinski val. Ja, vroče bo. Do 35.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi prometne nesreče je še vedno oviran promet na primorski avtocesti proti Kopru pred Brezovico. Vozila so na odstavnem pasu, previdno, da ne pride do naleta. Seveda v zastoju ustvarimo in držimo reševalni pas. Štajerska avtocesta še vedno zastoja v smeri Ljubljane.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi prometne nesreče je še vedno oviran promet na primorski avtocesti proti Kopru pred Brezovico. Vozila so na odstavnem pasu, previdno, da ne pride do naleta, seveda v zastoju.

slovenske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Še vedno zastoji v Ljubljani na območju glavne avtobusne postaje zaradi spremenjenega prometnega režima na trgu OF proti križišču z Dunajsko. Tam prihaja do vse splošnih zastojev vse smeri. Kontrola pa v Kresnicah nasproti mosta smer Litija pa nastojalo pri Silosu na straži pri Novem mestu smer Soteska. Na relaciji Kranj Škofja Loka radar v kraju Zgornje Bitne pri gasilskem domu previdno v obe smeri in kontrola na izvozu iz avtoceste smer Ljubljana Koper na Uncu sporočate. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Vroča pijana noč v Burjana na aktualu. Dobrih 20 do 10. Grega Videtič, celo jutro te čakamo, ker želimo, da poveš strokovno, kako si, kako dejansko se besed... Človek lahko išče besede, ampak kaj je uspelo Tadeju Pogačarju? Vemo, da je človek, ampak vprašanje je vedno, z katerega planeta. Postal je eden tistih največjih kolesarjev na svetu vseh časov, Grega.
1: Dobro dan.
2: Grega, ja. Tvoj mikrofon ne dela, greš na tega.
1: Aha, grem
0: na ne, začel delati.
2: A dela,
0: začel.
2: Dela.
0: Smo začutili, da.
1: Evo. To, da se ima malo prebudita, me malo
2: jutro
1: delovatno. Ja, Tadej Pogačar je med nesmrtne se opisal, zdaj v tistem elitnem klubu petih kolesarjev, ki imajo pet zmag na Tour de France, na dirki po Franciji. Izjemen dosežek res, ampak on je že po tekmi takoj sam povedal na vprašanje novinarja, kako se počuti v tem prav posebnem klubu, preko ja, da jaz takšnega klubčka, ne, ali kako bi lahko tem rekel, ne maram. Ja, clubbing, zdaj kako bi to prevedel.
2: Da greš ven iz kluba v klub.
1: Tako, ja.
0: Enega oziroma, predalčkanja, tazga
1: predalčkanja ne mara in je že v bistvu njegov cilj, da izstopi iz tega kluba, torej drugo leto je napovedal novo zmago na turu.
0: Wow.
1: Kar pač jaz...
0: S tako razliko, kot je on zmagal, je to samo še vprašanje časa, držimo pesti, da bo vse ok, do naslednjega leta, seveda, da bo ok, ampak torej, če zmaga še en tur, postane edini kolesar na svetu v zgodovini, ki mu bo to uspela.
1: Je točno wow. To. Šest zmag še nima nobej na turu, on bo prvi. Je Lance Armstrong, pri tem poznaš zgodbo.
0: Poznamo zgodbo. Ja, poznamo
1: on je imel sedem zmag. Ampak, ker je imel, ker je s pomočjo dopinga dosegel teh sedem zmag, so mu teh sedem zmag vzeli in v bistvu uradno nima nobene. Mogoče pa pač Pogačar cilja tudi na teh sedem zmag, da dokončno premaga tudi dopingiranega Lance Armstronga, pa bo nekako sam tam, ki je na vrhu.
0: Da prepovedan rekord preseže. Tako. Jaz razmišljam, kakšen privilegij imamo, čez 20 let bodo ljudje govorili, ja, veš, nekoč je bil gospod Pogačar, takrat je dosegel to pa to. Mi živimo v tem času in imamo ta privilegij, da to spremljamo v živo, se veselimo, združuje seveda šport Slovenke in Slovence. In to je neverjetno. Zdaj ga čaka čestitke še enkrat za dirko po Franciji, rumena majica. Kmalo bomo tudi lahko praznovali z njim v njegovem domačem kraju.
1: Ja, res je. Pogi Challenge, to bo konec tega meseca, 31. julija. Prihaja v svoj domači kraj v Komendo in tam se bo na neki taki revijalni tekmi predstavil oboževalcem, sprejem bo, neki koncerti bojo. Tako da bo dogajanje, bo kar pestro, kakor se za Pogija tudi spodobi.
0: Tam bo tudi aktual seveda, ampak Pogi nadaljuje še veliko izzival v tej sezoni in komaj čakamo, da ga bomo sledili, da mu bomo lahko sledili in navijali zanj. Vuelta prihaja, pa svetovno, pa evropsko prvenstvo.
1: Absolutno, vse te tri zadeve naj bi še on sodeloval na teh stvarih. Najprej pride Vuelta na vrsto, pa to je še ena tistih tritedenskih dirk, na kateri še ni slavil. Če še to naredi v tem letu, mislim, da bo pa še obkljukal tisto eno največjih dirk, mu zdaj še manjka.
0: Hvala
1: vse
0: za vse.
1: Pa, vse še kaj ostanemo pa pol.
0: Ja, se je že vse pobral.
1: Ja.
0: Hvala Pogi in Grega še nam nosi take novice, novice in informacije. Lep dan, pozdravi
1: bom,
0: ekipo.
1: Bom, hvala. Čau,
2: čau, hvala. Time
3: out, time out. Pokrovitelj time outa je ekipa.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: 5 minut brez obveznosti.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Ste lačni?
6: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
7: Z najboljšim prijateljem,
8: sodelavcem,
7: v objemu družine,
8: vedno in vse povsod.
7: Skupaj smo Aktual.
8: Narejen za moje ušesa.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Po krajšem predahu se vrača prava poletna vročina. Temperature bodo v Sloveniji, na Hrvaškem in širšem Balkanu znova močno poskočile tudi do 40 stopinj Celzija. Arso je za sredo že izdal rumeno opozorilo zaradi vročine, najbolj vroče naj bi bilo sicer proti koncu tedna. Koalicija in Resnica predlagata referendum o spremembi RTV prispevka v prostovoljnega, a tega ne pozna nobena evropska država, saj ne zagotavlja stabilnega financiranja. Evropska radiodifuzna zveza je za svet24.si v splošnem pojasnila, da mora vsak sistem financiranja javnih medijev zagotavljati stabilna, zadostna, predvidljiva in neodvisna sredstva. Predlagateljice referenduma pa ne razkrivajo, kako naj bi se to doseglo s prostovoljnim prispevkom. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v nedeljo ob zaključku dvodnevnega obiska v Siriji mednarodno skupnost pozval, kot pravi, vseh sankcij, ki so jih proti Siriji uvedli v času vladavine nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada. Prav tako je pozval k krepitvi podpore sirskim oblastem, tudi pri varnem in prostovoljnem vračanju beguncev v Sirijo. Na španskem otoku Majorka pa je v nedeljo zvečer potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po ocenah tamkajšnje policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na enem od balearskih otokov in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesneževanje in hrup. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo kmalu spet z vami.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo
0: na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža, kolena tvoja se mi boža.
0: Skater.
5: Obrata mala, bista posele.
0: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
7: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Moja sreča.
9: Vedno in vse povsod.
8: Aktual.
10: Čez 10. Dobar dan, sončno, dopoldne je pred nami, popoldne mogoče kakšna ploha in nevihta in to nekje do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo oblačno in okoli 15, čez dan sončno in do 33. V sredo in četrtek ostane sončno in vroče. Pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti pred Brezovico proti Kopru. Vozila stojijo na odstavnem pasu, prosim previdno, da ne pride do naleta. Zastoje imamo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani in med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na koncu gorenjske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Tudi v Ljubljani na območju glavne avtobusne postaje. Previdno in strpno za volanom, če še kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Skoraj več z deseto živijo in dobrodošli, vesela sem, da začetek delovnega tedna štartamo skupaj in skupino, oziroma nekoč je bil trio, ko so z nastopi začeli po gostilnih leta 88 in iz njih še nekaj bo so rekli čisto vsi, ko so zvečer stopili skozi katero koli gostilno in kak prav so imeli.
1: Veš, da te ljubim in vedno te bo, ko z vetrom sem, vedno ti si z menom.
0: Pa je moja ena izmed njihovih najljubših, me odpelje direkt od njih, ko je bil največji problem dneva ali dat barbiki roza ali rdečo obleko gor. Čuki in vse vas od ljubeze na aktualo še do pol enajsti.
2: Dober dan, se začne
3: na aktualo.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: val.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Vse za šolo v paketu.
4: Po seznamu vaše šole.
5: Že 30 let.
6: Relax.
7: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
8: Relax Turizem.
7: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
9: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
10: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki

0: Boris Dragovič na aktualu točno ob 11:30, sončno dopoldne imamo, popoldne pričakujemo kakšno ploho in nevihto in tam nekje do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo oblačno in okoli 15 čez dan sončno in do 33. Tudi sreda in četrtek bosta sončna in vroča. Poglejmo še trenutne temperature. Ljubljana in Mozirje 23 stopinj, Žalec in Piran 24, Radenci 26.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Pozdrav še na ceste, ker nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani in med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Koprom, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in Primorski avtocesti. Tudi na koncu Gorenjske avtoceste proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lescebled v obe smeri. Če še kjek stojite v koloni, prosim za lokacijo nič 80 13 2.

0: Akademija Gorskega žara.
1: Poletje na kopah.
2: Roštiljada bo naslednji vikend zašibala na festival KKŠ Summerfest na Kope in mi vas peljemo tja za ston na pravo festivalsko vzdušje na svežem zraku. Peter Grašo bo tam plavi orkester, Čuki, Firci in vi aktualoke in aktualovci. A kaj je za narediti, da dobite vstopnice, telefone v roke in na 051 70 80 90 pošljite eno neprijetno oziroma tako malo pikantno vprašanje za Heidi in Matijasa. Zdaj bolj bo zapekli, prej bodo vstopnice pri vas. Žrebamo danes popoldne.
0: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Check this out.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Planinsko društvo Rimske Toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. avgusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Au, au, au. A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
8: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3 3 9 9.
9: V objem svojega doma vstopite s stilom. Z eko stilom.
10: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
11: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Aktual.
13: Vedno in vse povsod.
12: Narejen za moja ušesa. Moja ušesa. Laura.

0: Matic Zupančič iz AMZS informacijskega centra svetuje. Pozor, pozor, če ste obstali v koloni.
1: Ne pozabite na ustrezno razvrščanje, ki omogoča vzpostavitev reševalnega pasu. Zavedajte se, da je lahko zapuščanje vozila, ki stoji v koloni, smrtno nevarno. Avtocesta ni postajališče oziroma počivališče, kjer bi se lahko mirno sprehajali, zato vozila ne zapuščajte, če to ni nujno potrebno.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko na nevede okuži vsak, pravi infektologinja v UKC Ljubljana Mojca Matičič.
2: Mnogi ljudje menijo, da virusni hepatitis res ni rihel problem, saj ne sodijo v neko skupino z velikim tveganjem. Ampak dejansko temu ni res. To je zelo, zelo zmotno razmišljanje. Vemo, da se virusa B in C prenašata z okuženo krvjo, ki jo neposredno vnesemo telo, spolnimi odnosi z okuženo osebo, ki so nezaščiteni, ali pa z okužene matere na plot oziroma novorojenca.
1: Iskanje 46-letnega avstrijskega skiperja, ki je v nedeljo med močnim neurjem padel z jadrnice v morje pri hrvaškem otoku Šolta, se nadaljuje. Po dosedanjih informacijah je želel preveriti vrv, ki se je ovila okoli propelerja, zaradi močnega vetra in več kot 2 metra visokih valov pa je padel v morje. Na jadrnici je bilo še 6 avstrijskih državljanov, ti so mu takoj poskušali pomagati in mu vrgli vrv, vendar je ni uspel zgrabiti. Šesterica je zdaj na varnem in podaja izjave pristojnim službam, kljub obsežni akciji pa za izginulim še vedno ni nobene sledi. Ukrajina in Rusija sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade z droni. V ukrajinskih napadih na jugovzhodu Rusije sta bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti 2 osebi. O smrtni žrtvi in več ranjenih poročajo tudi iz Ukrajine. Najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić pa je teden dni po finalu svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo uradno sklenil svojo bogato sodniško kariero. V zgodovino se bo zapisal kot prvi Slovenec, ki je sodil sklepno tekmo svetovnega prvenstva. Imejte lep preostanek do poldneva, z novicami bomo z vami spet ob polni uri.
0: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: ansambl Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe pravsim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Sončno dopoldne imamo, popoldne pričakujemo kakšno ploho in nevihto in tam nekje do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo oblačno in okoli 15, čez dan sončno in do 33. Tudi v sredo in četrtek bo ostalo sončno in vroče. Ceste je nestrpno za volanom, ker nekaj zastojev imamo. Grejo pa takole. Na štajerski avtocesti stojite proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, to je zamude več kot pol ure in tudi med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojnom. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Tudi na koncu gorenske avtoceste proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce, Bled v obe smeri. Dve policijski kontroli v Medvodah imamo, eno pri elektrarni proti Kranju, drugo na koncu hipermarketa ustavlja proti Ljubljani. Čašek je merijo in preverjajo, nič 80, 13, nič 2.

0: Uživo, živa dobi.
1: 2011. živijo in dobrodošli. Ja, morja, sonca in visokih temperatur nimamo na aktualu nikoli dovolj in če se le da, vam jih rišemo z glasbo. Tudi danes v pravem poletnem glasbenem dvoboju klikamo po naslednji.
0: Dober dan se začne
2: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Novo na aktualu.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radia Aktuali. Danes na dve skupini, obe sta štartali v 80-ih in obe nas odpeljata v brezskrbne poletne dni.
3: Enkrat

0: Spusti se in uživaj. Tudi vi boste uživali že jutri, ko bomo zavrtili eno izmed teh dveh čuki ali tudi Fruity Band. Vi pomikate, mi zavrtimo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Počitnice, kam gremo?
2: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
3: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
9: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
8: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
9: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
8: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
9: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
13: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
14: Novo na aktualu.

0: Na aktualu točno ob 12:30 sončno zaenkrat, še dopoldne preživljamo skupaj, popoldne mogoče kakšna ploha in nevihta in do 32 stopinj. Za jutri kaže, da bo zjutraj oblačno in okoli 15 čez dan sončno in do 33. Tudi v sredo in četrtek bo sončno in vroče. Kaj pa trenutne temperature? Črna na Koroškem 23 stopinj, Kamnik 24, Vrhnika 25, Krško in Ankaran 27.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Pozdrav na cesti in predvsem strpno na poti, ker nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti. Stojite v koloni proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom. Zamude je več kot pol ure. Počasi gre pa tudi med Domžalami in Zadobrovo proti prestolnici. Na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti do Brezovice. Na koncu Gorenske avtoceste proti Avstriji pred predorom Karavanke in tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled v obe smeri. Jaz so Randeri, dajte javiti 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Sara nam je pisala, da pogreša 10-mesečno psičko Kali v okolici Volavje Prežganje. Kali je srednje velika, rjavo-črne barve, okoli oči ima temnejšo dlako, je pa zelo prijazna, ampak mečkan plašna. Mucka pa pogreša Andrej iz Mengša, je belo-rjave barve s posebnim vzorcem prog po hrbtu, zlomljeno konico repa ima in zelenkaste oči. Bele tačke in trebušček je pa srednje velik in bolj vitke postave. Oba kontakta sta na Aktualjevi spletni strani, tam pa lahko svoj oglas tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: Actual. Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
1: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
2: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
5: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali moče tudi nahmeljka, pa veš.
6: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
7: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
8: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
9: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Prihod platform za dostavo hrane med mladimi je povezan tudi z višjo telesno težo. Raziskovalci so ugotovili, da se je po razširitvi dostave hrane zmanjšal delež podhranjenih mladih, hkrati pa se je povečala verjetnost čezmerne telesne mase. Pri starejših prebivalcih podobnega učinka niso zaznali, kar povezujejo z redkejšo uporabo teh platform. Več o raziskavi si lahko preberete na svet24.si. Iranska revolucionarna garda je ustavila 6 plovil, ki so skušala prečkati Hormuško ožino po poteh, ki jih Teheran ni odobril, so danes poročali iranski mediji. Washington in Teheran pa medtem tudi danes nista poročala o novih napadih na Bližnjem vzhodu. Naša ekipa se je danes ustavila pri Luki Mezgecu, reprezentančnemu kolegu 5-kratnega zmagovalca tura Tadeja Pogačarja. Povprašali smo ga, kako naporne so same priprave na takšen format tekem.
2: Ogromno število ur višinskih priprav, masaž, fizioterapij in tega gre v to. Nekako v poprečju za Tour de France moraš trenirati med 20 do 25 ur na teden, to pomeni samega kolesa, plus še fitness in tako naprej, tako da je res kar ogromen tega.
1: Luka Mezgec in Tadej Pogačar sta tudi dobra prijatelja. Mezgec je dejal, da se strinja z izjavo njegovega športnega direktorja Andreja Hauptmana, da če spoznaš Tadejeve starše, veš, zakaj je tak, kakršen je.
2: Z obema nogama na tleh, kljub vsem uspehu, ki ga je dosegel, skromen, vesel, odprt človek, rad ima družbo in res uživa v tem, kar dela. In mislim, da je to največja razlika od ostalih, ki se vsi radi kolesarmo. Ne? Sam, ki imaš ti 5 ur v dežju, bi tudi kdaj malo počakal, pa prespal tist dan, ampak tadej pa tudi na tak dan gre z nasmehom na kolo in res živi to kolesarstvo.
1: Želimo vam lepo popoldne, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
0: Aktual.
7: Čez 12. Dober dan, sončno imamo, popoldne pričakujemo mogoče kakšno ploho in nevihto, ogrelo se bodo 32 stopinj. Jutri zjutraj oblačno in okoli 15, čez dan sončno in do 33. V četrtek pa tudi v sredo bo ostalo sončno in vroče. Vidno za volanom, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti, oziroma ne na Dolenjski avtocesti, ampak na Dolenjski cesti v Ljubljani v smeri Škofljice pred Semenarno. Zastoje pa imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, tu je zamude več kot pol ure, pa še naprej proti prestolnici med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti gre počasi proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski avtocesti ter na ljubljanski južni obvoznici od Centra proti Primorski. Tudi na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled v obe smeri. O nesrečah, zastojih, radarjih poročate na 080 13 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Oliver je v dan na aktualu.
1: No to. V sredo nas čaka dan, ki na aktualu ne bo čisto običajen. Dan, ko bomo z velikim srcem in dušo slavili glasbeno legendo in to bo dan poln čustev, spominov in nepozabnih melodij, ki so seveda del vseh nas. Pravi glasbeni poklon pripravljamo Oliverjeve največje hite. Se javljali Splita in Vele Luke z našo glasbeno urednico Anito Gošte, ki bo odkrivala čarobne kotičke njegove Korčule. No, v studiu pa bomo ta čas gostili glasbeno prijatelje in ustvarjalce, ki bodo z nami delili spomine in zaigrali tudi v živo. Na aktualovem odru bomo slišali Oliverjeve skladbe v čudovitih izvedbah Gina Marina, tamburaške skupine Melos in Plutz benda, ki nas bodo sigurno spomnili, zakaj je Oliver zavedno zapisan v naših srcih. V sredo od jutra do večera bomo hodili po njegovih poteh. To samo na aktualu.
0: Oliver je v dan na aktualu.

0: Dobrih pet čez pol kaže ura, temperature pa Piran 25 stopinj, Medvode in Zidani most 27, Lenart 28, Jesenice 24. Zaenkrat še sončno, popoldne se zna zgoditi kakšna ploha in nevihta, ogrelo se bodo 32. Jutri zjutraj kaže, da bo blačno in okoli 15, čez dan sončno in do 33. No in tudi v sredo in četrtek bo sončno in vroče.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Vidno na poti prometna nesreča ovira promet na Dolenjski cesti v Ljubljani v smeri Škofljice pred Semenarno. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, to je zamude že več kot pol ure, stojite pa tudi med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na Ljubljanski južni obvoznici od Centra proti Primorski. Še na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled v obe smeri. Previdno in strpno za volanom, če je še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: objokana na aktualu. Še velja tista, da je sreča v majhnih stvarih. Lahko bi, ne, tudi če potočiš kakšno solzico. V majhnih stvarih in majhnih trenutkih. Ljubljenca 80-ih Albano in Romina Power pravta, da je to kozarec vina in sendvič. Majhen listek, ki te čaka v predalu, upam sam, da je gor kaj lepega napisan, no in tudi noč na plaži, valovi in mir. To je sreča za ljubljenca Evrope v zlatih 80-ih. Čita in Albano in Romina Power pa na aktualu čez dobro minuto.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Radio Aktual.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
2: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
7: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
8: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Poslanska skupina Gibanja Svoboda v državni zbor vlaga predlog zakona o kulturnem bonu, za katerega poslanka Tamara Vonta pravi, da se je začel pripravljati že v prejšnjem mandatu in da je bil sprva predviden za morebitni drugi mandat njihove vlade. Po predlogu naj bi vsak mladostnik ob dopolnjenem 16. letu prejel bon 200 evrov, ki bi ga lahko porabil do 21. leta. Katere kulturne prireditve bi bon obsegal, govori poslanka Podmladka Svobode Sara Žibrat.
2: Kulturne dobrine, kar se tiče nakupa knjig v slovenskem jeziku, ogleda filmov v kinematografih, ki so vključeni v art kino mrežo, potem pa tudi za razstave v muzejih, galerije in pa druge plesne, glasbene in gledališke predstave.
1: Simbol hrvaške infrastrukture po le 4 letih potrebuje veliko sanacijo. Pelješki most ima številne razpoke, ki segajo do 6 cm globoko, v nekaterih so našli tudi vodo. Slovenski gradbeni inženir Marjan Pippenbacher, ki je načrtoval Pelješki most, je za hrvaški portal Index povedal, da je na razpoke opozarjal že pred odprtjem. Po njegovi oceni so nastale zaradi krčenja svežega betona in njegove nezadostne zaščite med strjevanjem. V hokejskem klubu Olimpija Ljubljana so 2 tedna pred uradnim začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra za sezono 2026 in 2027. Zadnja okrepitev zmajev je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, ki ga je direktor kluba Anže Ulčar opisal kot kakovostnega mladega slovenskega napadalca, ki pa je imel v zadnjem obdobju nekaj težav s poškodbami. Želimo vam miren ponedeljek, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Sončno imamo, se pa zna popoldne zgoditi še kakšna ploha in nevihta, ogrelo se bo do 32 stopinj. Jutri zjutraj kaže, da bo oblačno in okoli 15, čez dan sončno in do 33. Sreda in četrtek ostaneta sončna in vroča. Cesten previdno za volanom, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski cesti v Ljubljani v smeri Škofljice pred Semenarno. Zaradi prometne nesreče pa je trenutno zaprta regionalna cesta Hrastnik Marno Rimske Toplice pri Belovem. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, pa še med Celjem in Šempetrom, tudi naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, pa tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici od Centra proti Primorski. Še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled v obe smeri. O nesrečah, zastojih, radarjih poročate na 08013 02.

0: mislim, je v duši. Aktualno. In če ste letos že bili na morju, potem vam je točno jasno, o čem govori ta pesem. Če pa še odštevate, pa želim, da bo odštevanje čim krajše. Ja, morje je res super, vsaj dokler ne ugotoviš, da si domov poresil 3 kile peska, 5 čist previsokih računov in mogoče še kakšno sončno petlino. Ampak ja, v duši je pa lepo.
1: Samo more nosilja v duši.
2: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Prvi v srčnosti.
11: V radosti.
10: V ljubezni.
11: Skupaj smo
10: aktualni.

0: obali smo slišali na aktualu in vem, da vas je danes kar nekaj na obali in ob morju. Za marsikoga prvi dan dopusta. Slovenci namreč najraje koristimo dopust zadnji teden v juliju in prvi teden v avgustu. Tako vsaj pravi statistika, je pa nekaj, kar pa statistika ne pove, ne? Pa počne isto vsaka družina, preden gre na dopust. Spakirali smo, avto smo natankali, tudi skregali smo se. Evo, zebala, štartamo.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: Narejen za moja ušesa.

0: Grdovič je bil to na aktualu, dve minuti čez pol drugo, sončno, zdaj že popoldne preživljamo skupaj, proti večeru pričakujemo še kakšno ploho oziroma nevihto in tam nekje do 32 stopinj. Za jutri kaže, da bo zjutraj oblačno in okoli 15, čez dan sončno in do 33. Tudi sreda in četrtek ostaneta sončna in vroča. Poglejmo še trenutne temperature, Lucija in Kočevje 27 stopinj, Celje 29, Tolmin 26 in Mislinja 24.
1: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste in previdno na poti. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik Marno Rimske Toplice pri Belovem. Zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, pa še med Celjem in Šentrupertom oziroma Šempetrom, pa še naprej med Domžalami in Zadobrovo proti Prestolnici. Na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, pa tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski in na južni od centra proti Primorski. Tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled v obe smeri. Če opaste na poti še kak radar, pa varno javte na nič 80 13 nič 2.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Oliver je v dan na aktualu.
1: Poseben dan pripravljamo to sredo, skozi ves dan bomo predvajali Oliverjevo glasbo, se javljali Splita in Veleluke z našo glasbenico, glasbeno urednico Anito Gošte, na studiu pa gostili glasbene prijatelje in goste, ki bodo z nami prepevali vse spomine in glasbene poklone večnemu Oliverju. Gino Marino pride, tamboraška skupina Melos in Plutz Band, imamo že skoraj vse prštiman, manjkajo samo še glasbeniki in vi aktualoke na aktualu. In jaz že komaj čakam, da narišemo eno nepozabno sredo v čast večnega Oliverja Dragojeviča.
0: Oliver je v dan na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
6: Svetu Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Novo na Aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami.
2: Šelter so enote, kjer mi zagotovimo visoki standard pomeni, da so 3 do 4 osebe v kontejnerju 6x2 metra pa pol, ampak so v kontejnerju, niso v šotoru, ki je klimatiziran, ima ustrezne sanitarne pogoje v bližini, prehrano, lahko se tudi izvede učilnice za otroke, varstvo ali pa karkoli drugega, tudi sanitetno službo, tako da in to Slovenija ima teh kapacitet za do 250 oseb.
1: Ta pobuda ni padla z neba, ampak je nastala pri tistih, ki jih ta tema najbolj zadeva, pri mladih, mojih vrstnikih, je dejala predsednica podmladka Gibanja Svoboda Nika Podakar. V državni zbor so namreč vložili predlog zakona o kulturnem bonu, po katerem bi vsak mladostnik ob dopolnjenem 16. letu prejel 200 evrov za nakup knjig in obisk kulturnih prireditev. Bon bi lahko porabil do 21. leta, za kar Podakar pravi, da daje mladim čas, svobodo in prostor za postopno raziskovanje in osebnostno rast.
3: Dijaki in študentje denar od študentskega dela pa od štipendije najprej namenijo za svoje najbolj osnovne potrebe. Za hrano, za bivanje, za šolske potrebščine, kar pomeni, da denarja za kulturo pa pogosto zmanjka. In s tem kulturnim bonom previsoka cena obiska muzeja, gledališča ali pa nakupa knjige ne bo več ovira. Vsak mlad človek bo lahko 200 evrov kulturnega bona uporabil popolnoma po svoji želji.
1: Britanska farmacevtska družba AstraZeneca je v drugem letošnjem četrtletju ustvarila 2,3 milijarde dolarjev čistega dobička. To je 2% več kot v enakem obdobju lani. Na rezultat naj bi vplivala visoka prodaja zdravil za zdravljenje raka, zlasti v ZDA. Prihodki so zrasli za 6%, podjetje pa naj bi vlagalo tudi v razvoj zdravila za hujšanje. Želimo vam uspešen dan, ostanite še naprej z nami.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Poslu se ne zanašajte na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: nošene no, zločine. Ne,
1: ne pusmo Mario, žana kupuje uroče.
0: Je sve da će spati tuki zraven mene.
1: A je, ja, še rekla. Lepa, okay, dema, lepa,
0: lepa. Popovdne bo delno jasno spremenljiva oblačnost, v notranjosti Slovenije pa lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Temperature, Bundi, koliko misliš?
1: Ne vem, 112? Čez 30 je, ja, ja, ja, počutek je 112.
0: Odštejemo je. 60, še nismo tam, še 70 jih odštejemo. 32, no.
1: Aha, okej. Okay.
0: Ne, na robe sem. Preveč
1: 20 smo tam nekaj.
0: Okay. Jutri dopoldne, vedno.
1: Važno, da se vroče.
0: Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan pa sicer večinoma sončno in zjutraj med 13 in 19, čez dan pa še skoraj enkrat več, kar začnite verjeti. Od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj.
1: Kakšno veselje. Ja, nesreča se nam je zgodila in oviran promet imamo na Ljubljanski južni obvoznici, previdno proti Kozarjam. Med Vičem in Kozarjam je zaradi tele nesreče oviran promet. Pol pa še zaprta regionalka, takisto zaradi nesreče, na cesti Hrastnik Marno Rimske Toplice pri Belovem. Zastojena pa ponedeljek je danes izmenjava dopustnikov, kar pomeni, da vse stoji na štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med priključkom Žalec, Arja vas in Šempeter pa med Žalami in za Dobrovo tak isto. Na primorski avtocesti imamo zastoj proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko in med Uncem pa Postojno, pa tudi v obratni smeri med Postojno proti Ljubljani oziroma pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici imamo zastoj od Kosec proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Primorski. Na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola ter Lesce, Bled boste spet stali v obe smeri in ni radi revni policijskim kontrol, verjetno preuroča ali pa se itak smo vsi v kolonah. Nič 8, 10, 13, nič 2, če slučajno so, ki je, no.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar i Klemen.
1: Ja, en lep pozdrav vsem popadrolovcev. V glavnem, danes, še zmer smo 27. julija, ker počas ga bomo odklenkali. Počas mu bo odklenkalo in pol?
2: In pol imamo sem še en mesec starši animacije za mularije. Pa kuhanje polno vrednih obrokov.
1: Kuhanje samih sebe.
3: Kaj trikrat na dan?
2: Trikrat na dan. Ja, pač pripravljamo
1: dober. Polno vredne obroke.
3: Ja, a veš kaj, hot dogi, draga Žana, niso polno vredni obroki.
2: No, mi pa
3: imamo hod
2: brez doga doma.
3: Ja, ok, ja, bla, bla. Deset čez dve, Žana, trebaš povedi.
1: Ja,
3: dej.
2: Ok, zdaj
1: najreč
2: bi ti nazaj rekla bla, bla, ampak bla, ne bom, bla. Zato ker imam eno ful lepo novičko.
1: Kakšno?
2: O eni meni najljubših slovenskih pevk.
1: Res?
2: Ja. Obožujemo in na srčki nazaj. Odkar je dala ven nov komad, so skozi glasnejše govorice. Mogoče ni več samska.
1: Dej, nih, Ineska naša, povej več, prosim.
2: Zdaj tako, ne, nismo čez zihar, tako da Ineska, če nas poslušaš, da bi lahko hitro na Instagramu pišeš, jel, ne?
1: Ja.
2: Ampak strokovna žirija za trače, smo se danes v uredništvo zbrali.
3: To govori o edni, ona se je zbrala sama s sabo.
2: Dve Žani, ena na levi, pa je druga na desni rami. V glavnem smo primerjali Instagram profile.
3: Je primerjala.
2: Instagram od Ines Erbus.
1: Ja,
2: in od,
1: no, dej, dej.
2: Tipa, s katerim se je pojavila na lokaciji, okay. In ona stala isto lokacijo in isto foto.
3: Ja, bla, bla, bla, kdo je zdaj ona, da vidim, če je...
2: Ne, v imenih pa ne bomo.
1: Kaj pa če poreče moj blag? Pa, se zdi, da ti še povanili. Ja, ne, ja, pa če se
2: vidi. A se ne vidi. Strokovna žirija je
1: postavljena. Kukrkol, Ineska, ne brini za nas, ne traja, ne bo srečno, brudasto.
0: Kaj? Popen rol. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
4: Kje si mi ti, stara ljubavi? Ja ti žal sad, što se nismo više

0: Ritual.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Ej, kako prideš na Brač?
3: S trajektom.
2: Kako pa do trajektne karte?
3: Z Aircashom.
2: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
3: Z Aircashom.
2: In napolniš ENC?
3: Z Aircashom.
2: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
3: Kar Aircash mi reci.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kope. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
11: Tako enostavno.
12: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
13: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Boste v torek zvečer doma? Ne, ne boste. Z nami greste na morje. Jugolov. Vsak torek po 20.

0: Ja, in res bomo zelo, zelo mogli biti na izi, če nočemo, da bomo čist mokri. Žanči, povej.
1: No, dobro, no, to so zdaj...
0: Mislim, prešvicani, no, tako
1: ja,
0: sem mislil.
1: Ja, mislim, vse komu tudi paše, da se prešvica, zato da grejo strupi ven, ne, iz telesa. Drugač pa, če nam je pasal zdaj v teh dneh, ko smo imeli malo bolj prijetno poletje, ta pravo poletje, poletje 2012, recimo 13, ne, kaj je bilo še tako. Zdaj se spet odvadimo od tega, ker prihaja znova vročina nazaj, že zdaj smo 36, recimo Novo mesto in Črnomal 31 stopinj, enako držimo tudi v Ljubljani, pa v Celju, pa v Murski Soboti, no okrogla 30, pa na Ptuju, Kranju, Izoli in v Kopru, pa v Mariboru. Kar se tiče temperatur, čez teden jih bomo samo še nalagali vsak dan kakšno več. Jutri, na primer, pridemo že do 33 in potem še nadaljujemo 34, od 35, skratka, vedno bolj vroče bo, kar pomeni, da nov vročinski val je že zavogalo.
0: To se ga še konc
1: ne. Ja, ne.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva.
0: Ja, če se kuhamo skupaj na cestah, previdno, zaprtje zaradi nesreče, regionalni odsek ceste Hrastnik Marno, Rimske Toplice pri Belovem. Zastoje imamo pa na vseh klasičnih mestih, Štajerske avtoceste, Primorske avtoceste. Na Ljubljanski zahodni obvoznici so zastoje od Kosez proti Primorski pa res. Na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Primorski in še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, v obe smeri in če najdete še kakšno radarsko, policijsko, vročinsko, nič 8 da se 13 nič dve posreči.

0: Neša, malo tu, malo tam, preden zvemo, kje so naši živalce, malo tu, malo tam. Rudi, kva imaš ti za nečudne leteče živali?
1: Ja, jaz sem se danes odločil, vam predstaviti živali, ki letijo, pa človek ne bi pričakoval, da letijo, mogoče se niti ne bi želel, da letijo.
0: Sem enkrat gledal eno grozljivko, so bile leteče piranje.
2: Aha, to so pa ribe, ki te fajn pogrizajo.
0: Ja, ja, ampak ne bi letele.
2: A ja, ja.
1: Ne, ne pa so, ja. Kako no, sta kaj skačami?
2: Jaz nisem za. Bundiju so bolj okej, okay, jaz no, pa še premagujem. Kaj
1: praviš, leteče kače, živo jadralno krilo, kača iz rdu kiriloskopeja, nekaj dasga, skoči iz veje, sploščitelo v obliki črke U in med letom vjuga, tako lahko nadzoruje smer in prejadra skor 100 metrov.
2: Pa dobro.
1: Da, če se bojite kač, gledajte tudi v nebo.
0: Pa kaj želi še v to leteče kače?
1: Imamo še letečo žabo.
2: Ja.
1: Nekatere drevesne žabe razširijo velike plavalne kožice med prsti in jih uporabljajo. Ko štiri mehna padala med begom pred plenilcem, lahko v zraku celo popravijo smer pristanka. Tako da, če se bojite žab,
2: ne bojimo, v redu je, žab je pa okej.
1: Zdaj pa, če bi mogoče radi imeli, ponavadi ligne vzamete na krožniku,
2: ja,
1: lahko pa
2: na žar, ja.
1: Lahko pa na žaru.
2: Se si rekel, ja.
1: No, kogarkoli. Lahko pa tudi te ligni priletijo na vaš žar ali pa priletijo na vaš žar.
0: Tako, Tržaško, Marko, dejte, govori.
1: Imamo leteče ligne, ligen se z močnim curkom vode izstreli iz morja na to razpreplavuti in lovke kot aerodinamične površine, na katere vrste med letom celo nadaljujejo stiskanje vode kot morska raketa.
0: To je res voda, ki je druzga.
1: To nisem probašel.
0: Morske rakete, ja.
2: Kako bi tem lignom dali tak GPS, da bi točno vedel, kje je moj žar tam na morju?
0: Če mi je to v interesu.
2: Mogoče je pa lovim blo.
1: Ja, mogoče bom tvoj GPS poslal letečim kačam, odvisen, koliko boš pridna.
2: Ne, hvala, Rudi.
0: Žabica pa borno vem, da bi te imel za letečo.
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Žančeka imamo kje letečih muckov, kuškov.
2: Imamo. Pogrešane psičke, mucke v zadnjem času. Mislim pa, da bikas in telički so se pa že našali. Tako da najprej gremo k psički. Volavle prežganje. Pogrešana psička, 10-mesečna, kali, srednje velik, kuža, dolge noge, rjavo črna, okol očima pa temnejša dlako, je zelo prijazna, ampak plašna. Sara je pustila svojo telefonsko številko, tako da še enkrat volavle, prežganje, če ste jo kje zagledali. Zdaj se pa še preselimo v Mengeš, tam je pa pogrešan mucek in to belo rjav mucek. Ma pa tak poseben ozorc prok po hrbtu. Treba je biti pozoren še na to, da ima zlomljeno konico repka, bele tačke, bel trebušček, srednje velik, vitkejše postave in zelenkaste oči. Andrej je pustil svojo telefonsko številko, tako da če ste ga kje opazali, okolica Mengša, belo rjav mucek. Hvala lepa.
0: Ne govori o Andreju. Radio Aktual, pika si živalski radio, za vikar, ki čist spodaj, tako da z veseljem pomagamo tudi vam, pa hvala, ker vi nam.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Mr. Pet. Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
3: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
4: O, super.
3: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
4: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
5: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Od polnoči dalje nas čakajo občutno nižje cene bencina in dizla. Na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest bomo za liter bencina odšteli 4,6 centa manj, liter dizla se bo pocenil za 2,7 centa, liter kurilnega olja pa za 2,8 centa. Poslanska skupina Svoboda predlaga kulturni bon, ki bi mladim prinesel 200 evrov, predlog pa je že zanetil spor. V Slovenski demokratski mladini pod mladko SDS so sporočili, da jih veseli, da je Svoboda končno začela brati koalicijsko pogodbo, v kateri je prav tako predviden kulturni bon. Ob tem so zapisali, da mora biti denar namenjen slovenski kulturi, ustvarjalcem in dediščini, ne pa financiranju političnega aktivizma posameznikov, ki pod krinko kulture živijo na račun davkoplačevalcev. V Svobodi takšno razlago zavračajo, poudarjajo, da denarja ne bi prejemali posamezni kulturniki, temveč mladi, ki bi se sami odločili, za katere dovoljene kulturne vsebine ga bodo porabili. Govori Sara Žibrat, poslanka podmladka Gibanja Svoboda.
2: Glavna razlika je, da mi predlagamo zakon, ki je za mlade. V koalicijski pogodbi nove koalicije pa je pilotni projekt za kulturo. In glede na odziv njihovega podmladka, da mislijo, da je naš zakon neko financiranje političnih aktivistov, nas izjemno skrbi, da bo njihov pilotni projekt namenjen pač določenim kulturnikom, ki so ideološko neutralni, karkoli bi že naj to pomenilo, in da bodo s tem želeli v bistvu že na mlade vplivati pri njihovi izbiri kulturnih dobrin.
1: Ko so Tadeja Pogačarja vprašali, kako zelo všeč mu je biti v klubu s četverico, ki je tako kot on petkrat osvojila dirko po Franciji, je slovenski šampion odvrnil, da klubov ne mara in dodal, dajmo poskusiti, da pridemo iz tega kluba. Njegov reprezentančni kolega Luka Mezgec se strinja, da mu bo uspelo preseči petko in dodaja, da se tak, ki petkrat zmaga tur, rodi vsakih 50 let. Kakšni so plani za naprej? Mezgec pravi, da bi se na Pogačarjevem mestu spočil.
3: Jaz bi se pripravil za svetovno prvenstvo v Kanadi. Zelo mu je pisan na kožo. Lahko da ga Vuelta sam še dodatno izčrpa in jaz bi se res idealno spočil in šel na tist en dan. In pa potem teden kasneje še evropsko prvenstvo, ki mu bo pa tudi lahko, da nekakšen manjši cilj sezone, glede na to, da gre čez njegov kraj tudi.
1: Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency. Vaš zanesljiv partner za rast.
8: Sa.
9: Vroče je, samo še bolj vroče bo, Žanči.
8: Ja, in rada bi rekla, prav je tako. Ne bom tega rekla. Sem že rekla. Danes popovdne bo še vedno jasno, nekaj oblakov lahko vendarle pričakujemo, no v notranjosti Slovenije pa lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Temperature zdaj le okoli 30 stopin, no v alpskih dolinah pa tam okoli 25. Jutri dopovdne še nekaj spremenljive oblačnosti, sicer pa čez dan večinoma sončno, zjutraj med 13 in 19, čez dan pa od 26 do 31.
10: V
9: Dvom je bil zaradi nesreče pa zaprta regionalka Hrastnik, Marno, Rimske Toplice, pri Belovem torej previdno. Na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, med priključkoma Žalec in Narja vas in Šempeter pa med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti je podobna situacija proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko in med Uncem pa Postojno, na Ljubljanski zahodni obvoznici pa od Kosez proti Primorski zastoji in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Primorski in še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled v obe smeri. Ni radarjev ni policijskih kontrol, če se ne strinjate, pa povejte, kje so. 0880 13 02.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderna.
1: Dani, upam, da uživaš na Brodniški.
2: Ja,
1: mi smo pa tukaj le 12 čez tretjo. Danes je čas za en res ultra mega pred začetkom oziroma v samem vzponu novega vročinskega vala poletni glasbeni dvoboj.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Na eni strani imamo all-star zasedbo,
4: nekako. Marsikdo ne ve, ampak skupina, ki je nastala v 80-ih v Splitu, v tej skupini je bilo kar nekaj zvenečih imen, Ivo Amulič iz skupine, oziroma iz Klape Rišpet, kukorkol, predtem Ali Nižetič pevc, na kitari Ivo Jagnič in Zdravko Sumera, skupina Dalmatino, eden izmed njih je bil tudi Nenad Ninčević, ki je napisal same znane tekste, recimo Luka Basijev je tudi ogromen tekst napisal in ostalim zvezdam, tudi Marcel Benzon, ki ga imamo tudi na aktualu, ga vrtimo. Pesem gre pa nekako takole.

0: sam u glazbenom
1: smislu. Ja da i načeć nisam razumela.
0: No,
2: u redu je, opusti se i uživaj, kako si razumemo, sploh ke ponedeljek. Tutti Frutti Band, če ste na Štajerskem, drugač pa Tutti Frutti Band. In na drugi strani, Žanči, kva imaš ti?
1: Drugač, Čuki so recimo na tej strani s pesmijo, ki govori o človeku. Zdaj pa ne vem, če ste že poslušali zares besedilo. Ja. Ta človek je naveličan denarja, naveličan je bank, računov položnic tekmovanja. Pa ti zga vsakodnevnega hitenja, veš, Rudi, kaj govorim? Danske si sam ga sebe spet lovil. Še vedno ga loviš. Elektrika reši vse. Ok, glavnem, človek sanja o tem, da bo nekoč...
2: Kako je želen električen stol?
1: To bi ga lahko daj.
0: Zdaj sem malo skupil.
1: Nekam vse poslov.
2: Malo vidmarjev komata, ni?
1: A res?
2: A ni?
0: Je, če on ne vidiš od narja banke, bo shod.
2: Ja, veš, no.
0: To je vidmarjeva himna.
2: Pusmo materializem, on gre v naravo in...
1: Ne, da menta material, v redu je.
2: Ja, no, sej.
0: Lejo, lejo.
2: Čuki in poletna, na drugi strani glasbenega doboja. Vi pa povete, katero bi jutro slišali celo, Instagram, Facebook, pa spletna strana radio.kval.si. Dobro, kaj?
0: Moš paziti, kaj goriš v eter, da no tvoj vidmar sliša, če ne bo še ti rablo elektriko za marskero pravilo.
2: Za poslušaj trebaš radio, to ne bo. V redu je.
0: Sam boj.
1: Ok, nekimo.
0: Lej, kot parijato.
1: Zbegaj.
2: Hvala Bogu, smo pri zmagovalni pesmi.
3: In aktualni zmagovalec
1: je?
2: Cel vikend ste skoraj v en glas bili za to, da preprosti treba dvigant sidro. Oliver Berekin.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
4: Star slovensk pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: je gitara in točno te temperature, ki jih bo zdaj ležan, če umenil.
1: Vroče sončno poletje, kaj? Vprašanje, dej Rudi, boš ti zdaj odgovoril, kaj bi lahko polet kidal?
2: Jaz snega ne, kdo po te vročini kidal.
1: Dej še enkrat pomisel, kaj pa bi lahko skidal naprej?
0: Ja, gač.
2: To so vajne fore, zdaj če bila Tamara. Če bi bila Tamara,
1: bi kaj rekla?
0: Bi kaj?
2: Bi mi pomagala.
0: Skidat
2: razmišljati, kaj sam ne moram.
1: Ok, dobro, bomo skidali gačice, zato ker... Ne, Rudi.
0: Loh. No, ne gre Rudi skidati gače, v glavnem tipa.
1: Ker šel je, lej. Ok, v glavnem, res bo vroče. Ne priporočam, da se karkoli skida, ker ni dovoljen. To smo zanič imeli tudi jutru, sva zličko tam povedala. Ne smemo goli hoditi, ukoliko ker bi nam to že pasal. Kazni so za bogalom. Tako da oblečeni vsem moramo biti vsaj pokriti in ne pozabimo na SPF, zaščitna krema. Enkrat
0: zličko tam delati, pa že vse narobe.
1: Kako? Sam pravila me je naučil. On me več pravil nauči, kot ti. Sam povem. 26 stopin zdajle v Mariboru, 27 na Bledu, Novo mesto, 30 stopin enako tudi Črnomal, 31 na Ptuju, 32 Trbovlje in Celje in enako številko držimo tudi v Ljubljani. Bomo pa zdaj se teh številk spet malo navadili, ker do konca tedna zlezamo do 35, vročinski sončni val je spet tukaj, treba bo zalivati rože zgodaj zjutraj ob 4, ali pa pozno zvečer ob 10, vmes šparajmo z vodo, sam ne pod pajsko.
0: Dobro.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ja, lepo, da šofiramo skupaj skozi življenje. Zdaj, kaj točno se dogaja na cestah, kličemo AMZS informacijski center. In kaj bo dobrega?
4: Dober dan, z vami sem Nina Kam.
0: Živjo, Nina.
4: Zastoji so na mestnih vpadnicah, delovnih zaporah ter v smeri proti morju. Počasneje gre na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Kosez proti Kozarjam in od Kozari proti Malencam. Zamude je 15 minut. Na primorski avtocesti so zastoji na več odsekih med Kozarjem in Vrhniko, med Uncem in Postojno, pa tudi med Razcepom Strmin in Jakam.
0: Živjo, Nina.
4: Zastoji so na mestnih vpadnicah, delovnih zaporah ter v smeri proti morju. Počasneje gre na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Kosez proti Kozarjam in od Kozari proti Malencam. Zamude je 15 minut. Na primorski avtocesti so zastoji na več odsekih med Kozarjem in Vrhniko, med Uncem in Postojno pa tudi

0: Olimpiji je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani. Pričakujte 20 minut zamude v obeh smerih. Počasneje gre tudi na cestah Izola Jagodje, Ljubljana Brezovica in Lesce Bled. Pa še opozorilo vsem, ki se vračate z morja. Na primorski avtocesti bo danes po noči med 19. in 5. uro zjutraj zaradi spremembe delovne zapore zaprt uvoz Postojna v smeri proti Ljubljani. Načrtujte pot in si privoščite postanke, da boste bolj zbrani pri vožnji. V primeru zastojev pa se razporedite tako, da ustvarite reševalni pas. Pa srečno!
1: Hvala, Nina, tudi vam srečno. Zdaj, če imate kakšno radarsko policijsko na vidiku, sam povejte, kam so se skrinfaloti in da povemo naprej. Brezplačna prometna številka, nima to žana nič požgan, jaz smo ventilator, da se nam kdo strašil. Čakaj,
2: Seveda.
1: Sam da je sklopam, nič 80, 13, nič 2. Prevada v žanu, Nina.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: 3, 2, 1.
10: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Aktualova spletna stran.
13: Radioaktual.si.
12: Vse, kar potrebujete.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Od polnoči dalje nas čakajo občutno nižje cene bencina in dizla. Na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest bomo za liter bencina odšteli 4,6 centa manj, liter dizla se bo pocenil za 2,7 centa, liter kurilnega olja pa za 2,8 centa. Poslanska skupina Svoboda predlaga kulturni bon, ki bi mladim prinesel 200 evrov, predlog pa je že zanetil spor. V Slovenski demokratski mladini pod mladko SDS so sporočili, da jih veseli, da je Svoboda končno začela brati koalicijsko pogodbo, v kateri je prav tako predviden kulturni bon. Ob tem so zapisali, da mora biti denar namenjen slovenski kulturi, ustvarjalcem in dediščini, ne pa financiranju političnega aktivizma posameznikov, ki pod krinko kulture živijo na račun davkoplačevalcev. V Svobodi takšno razlago zavračajo, poudarjajo, da denarja ne bi prejemali posamezni kulturniki, temveč mladi, ki bi se sami odločili, za katere dovoljene kulturne vsebine ga bodo porabili. Govori Sara Žibrat, poslanka podmladka Gibanja Svoboda.
2: Glavna razlika je, da mi predlagamo zakon, ki je za mlade. V koalicijski pogodbi nove koalicije pa je pilotni projekt za kulturo. In glede na odziv njihovega podmladka, da mislijo, da je naš zakon neko financiranje političnih aktivistov, nas izjemno skrbi, da bo njihov pilotni projekt namenjen pač določenim kulturnikom, ki so ideološko neutralni, karkoli bi že naj to pomenilo, in da bodo s tem želeli v bistvu že na mlade vplivati pri njihovi izbiri kulturnih dobrin.
1: Ko so Tadeja Pogačarja vprašali, kako zelo všeč mu je biti v klubu s četverico, ki je tako kot on petkrat osvojila dirko po Franciji, je slovenski šampion odvrnil, da klubov ne mara in dodal, dajmo poskusiti, da pridemo iz tega kluba. Njegov reprezentančni kolega Luka Mezgec se strinja, da mu bo uspelo preseči petko in dodaja, da se tak, ki petkrat zmaga tur, rodi vsakih 50 let. Kakšni so plani za naprej? Mezgec pravi, da bi se na Pogačarjevem mestu spočil.
3: Jaz bi se pripravil za svetovno prvenstvo v Kanadi. Zelo mu je pisan na kožo. Lahko, da ga Vuelta sam še dodatno izčrpa in jaz bi se res idealno spočil in šel na tist en dan. In pa potem teden kasneje še evropsko prvenstvo, kar mu bo pa tudi lahko, da nekakšen manjši cilj sezone, glede na to, da gre čez njegov kraj tu.
1: Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
6: Skater.
9: Omrata mala, bista po sebe.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Lepo zdrav.
12: Ja, se tudi sama znam, kdaj kaj narediti, ne? Ne rabam vedno pomoči.
11: Ma res?
12: Je rekla pa jedno zdravstvo.
11: Ja, sej to.
12: 8 minut čez četvrto. Dobar dan, v tale ponedeljek, ko imamo še vedno kar nekaj sonca in kar nekaj oblakov. Lahko še vedno nastane kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, sicer pa temperature okoli 30 stopinj in jutri ponovimo zgodbo. Zjutraj nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan večinoma sončno in temperature zjutraj med 13 in 19, čez dan pa od 26 do 31.
11: Jaz sem še zastoj, ampak to so res tisti klasični, popoldanski, očitno so se že dopustniki zamenjali. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani med priključkoma Žale, Carja vas in Šempeter, tudi na med Domžalami in Zadobrovo, ja, računajte na zastoje. Gremo na primorsko avtocesto proti Kopru, previdno med Ljubljano in Vrhniko je zastoj, pa med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Koses proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Primorski. Če najdete kakšno radarsko policijsko, sam povejte, kje je, na nič 80 13 nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Jebate, nisam spomenja Meštrović je smoj.
1: To je aktualno Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar i Klemon Budrna.
2: Ali ovo sam jedno vprašanje. To, kar je pri nas kletvica, je na Hrvaškem tudi kletvica.
3: Ja, v bistvu je pri nas njihova prevzeta.
2: Aha, no, ker sem slišala nekaj na koncu, nekaj sočnega rekel.
3: A ja, kdo pozna kakšnega gasilca? No, hitro povej.
2: Jaz poznam enega.
3: No, povej.
2: Matjaža Korošca. Najboljši.
4: Naš bivši sodelavec.
3: Naš bivši sodelavec, ja. Kaj ga ful pogrešamo in mu pošiljamo tople objemčke, pozdravčke in ne pridete kaj steja na obiske.
2: Obvezno, kadarkoli.
3: Zakaj zdaj to omenjamo? Zato, ker imamo Slovenci najboljšega silce na svetu.
2: Drugač, to se že na prvi pogled ve.
3: A to še kar pa, Matjaž?
4: Kaj so pa osvojili?
3: V Avstriji to verjetno že veste, če ste jutro ni šel poslušali. V soboto je potekala gasilska olimpijada in tam se je pomenilo prek 100 ekip iz 17 držav in naša gasilska reprezentanca je bila najboljša, najboljša. 166 gasilk in gasilcev je leto sodelovalo v reprezentanci, z nami pa je, oziroma z nami se pogovarjal vodja reprezentance Klemen Repovž, ampak najprej Klemen, iskrene čestitke.
5: Hvala lepa za čestitke. Ja, seveda, vtisi so nepopisni in enkratni. Pričakalo nas je veliko gasilcev že na poti. Priredili so nam črkomete, tako in zdaj tukaj ta sprejem v Cankovi. Zelo sem zadovoljen, osvojili smo dve zlati medalji, dve srebrni medalji in tako smo na tej olimpijadi najbolj uspešna reprezentanca.
4: Kaj, dve zlati, dve srebrni medalji. Noro, sem to mora biti pa res velik truda vloženega. Mislim,
3: ja,
4: res
3: veliko men, ne?
6: Ja. Bravo. Veliko. Če me nekdo vpraša, kako težka ta medalja, bom rekla, da je zelo težka. Čeprav bi nekdo, ko velja za favorita in ko zmaga štirikrat na olimpijadi, bi si mislil, da je to čisto preprosto. Ampak ni. Ni enostavno, ko se mora 9 ljudi poklopiti, da v tistem trenutku narediš res najboljše. In za članice B lahko rečem, da smo letos dosegle olimpijski rekord v svoji kategoriji, saj smo boje opravile v 36,61 sekund, kar je pomenilo, da je to tudi tretji čas pri članicah A. Poprečna starost ekipe je 51 let in smo resnično, resnično ponosne na ta rezultat.
3: Res, torej so še odlomki z vaj. To je bila ena izmed članic B, ki imajo že rezultate članic A iz PGD Hajdoše.
2: Drugače zanima, koliko je pa truda vloženega v točno to medaljo?
6: To se veliko krat niti ne da opisati. To je delo, za naše društvo velja, da smo že sodelujemo na olimpijadah. Že, to je za naše društvo bilo 10. Nastop na olimpijadi. In tako da izkušenj, znanja imamo veliko in za tem stoji ogromno, ogromno dela.
3: Čelado dol.
2: Zdaj smo si pa vsi sklepčni in enotni. Zakon so tele naše gasilke in gasilci seveda. Ja.
3: Sploh, ker že samo vrstitev na to tekmovanje ni kar larifarija, ne, kot pravi predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. Ni to samo tako, mal bom potreniral, pa bom pa že tam, a ne?
7: Mislim, da veliko in da je to potrditev vsega tega, kar v celem olimpijskem ciklu ljudje delajo in se trudijo. Seveda ob izdatni podpori tako njihovih matičnih organizacij, družinskih članov in tudi vseh ostalih. Tako da jaz mislim, da je en delček te olimpijade namenjen tudi njim in verjamem, da ljudem to ogromno pomeni in da je to neka zaveza tudi za uspešno delo v prihodnje.
2: Ja. Neverjetni naši gasilci in v teh dneh zagotovo, ko je visoka požarna ogroženost, ko so takšne in drugačne supercelične nevihte povsod, vemo, da pomagate in še enkrat hvala.
3: Hvala vam in da se čim manjkrat zgodi. Kapo dol in še naprej hvala, ker ste gasilci.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Prometeo e Odissea. Ma è da qua buono come da bicuca la moja nonna. Dio mio.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
6: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
5: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
6: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
5: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
6: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Novo na aktualu.

0: Očitno spet ne bo val, ampak bo, kaj sva že rekla, plimovanje celo.
1: Plimovanje?
0: Mislim, več tako, dolce je tam trajal. Včasih je val
1: valov...
0: Cunami. Včasih je val valov za dan,
1: bomo
0: dva,
1: brzke cune,
0: tri. Ja, mi bomo žeti kot cunje. Do 35 stopin bomo namerili vse od skoraj da jutri naprej. Sicer danes recimo še vedno 27 v Črni na Koroškem, 28 Murska Sobota, 29 Maribor in Kranj, 30 Črnomelj, 31 Ptuj, enako tudi Celje in Novo mesto in do konca tedna po večini sončno in vroče. Še vedno je treba povedati, da v večjem delu Primorske razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja in da bo do konca tedna se samo še stopnjevalo tole. Tako da voda, senca, SPF zaščita, se pravi sončne kreme.
1: Pa aktual.
0: Hvala.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Aktualci moji, promet je oviran zaradi nesreče na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico, tako da res previdno. Zastoje imamo pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem in Meduncem pa Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljane jug proti Primorski. Tudi na cesti Škofije Koper je zastoj med Bertoki in Koprom, radar pa v Hrastniku pri Tržnici v smeri centra. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Ritual. Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
3: 5 minut brez obveznosti in brez hitenja. Samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5-minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
4: Pica da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
3: Svet užitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks. Samski.
6: Samska.
3: Onaon.com.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
11: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomnim. Ali moče tudi nahmelka, pa veš.
10: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
12: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
13: Aktuar.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sam Anja Brečko. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra. Liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra. In liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Iranska revolucionarna garda je ustavila 6 plovil, ki so skušala prečkati hormonsko ožino po poteh, ki jih Tehran ni odobril, so poročali iranski mediji. Razmere v regiji so se po podpisu junijskega memoranduma o soglasju ponovno poslabšale potem, ko naj bi po navedbah ZDA iranska stran napadla plovila v hormonski ožini, ki je strateško pomembna za izvoz energentov iz Perzijskega zaliva. Sledilo je 13 noči zaporednih ameriških napadov na Iran. Slednji je odgovoril z napadanjem ameriških ciljev v državah v regiji, v nedeljo pa je potrdil, da je te napade ustavil. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Dobro ste izbrali.
4: To smo mi.
3: Skupaj smo Aktual.
5: Ha, v prevodu.
3: Vroče, 3 minute čez peto, dobro dan, v tale ponedeljek. Fino je, kadar ni kaj dosti kompliciranja glede vremena, vsak dan bo bolj vroče, stopinjo bomo dodajali po 2, 3 in do konca tedna prišli do 35 čez dan.
5: Vroče je tudi na cestah, še bolj pa bo. Trenutno imamo predvsem zastojene na nesrečo, cesta predvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh pri Zgornji Fužini je zaradi nesreče zaprta. Zastoje pa imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri, med Ramljem in Slovenskimi Konicami pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem in Meduncem pa Postojno, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Primorski na na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Primorski in še na cesti Škofije Koper med Bertoki pa Koprom. To je to. Če veste kaj več, pa sam povejte, dejte delitno kot ljubezen. 0813

0: To je Aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar i Klemen.
1: Aktualovci. Devet čez peto je že. In v bistvu, ko bi človek rekel, če je kdo svojim glasom zaznamoval poletja, večere ob morju, nešteto lepih spominov, tudi kakšno dobro ribjo ploščo konc koncev, je zagotovo to bil
0: Oliver Jevdan na Aktualu.
2: Zato bo sredo 29. julija na Aktualu prav poseben dan. Ves dan bomo živeli z Oliverjevimi pesmimi, zgodbami in nepozabnimi melodijami.
3: Ja, naša glasbena urednica Anita Gošte se bo oglašala naravnost iz Splita in Vele Luke, kjer bo seveda ujela pravo dalmatinsko vzdušje in zgodbe ljudi, ki pa v bistvu Oliverja nikoli ne bodo in niso pozabili.
2: Pa ne bomo samo poslušali. V studio prihaja tudi glasbeni prijatelji ob 9. uri, Gino Marino ob 13. uri, tamoraška skupina Melos ob 17. uri, pa še Plutz Band. In jaz mislim, da bomo cel dan vsi skupaj peli.
1: V sredo 29. julija, to je po jutršnjem, bote ves dan z Aktualom. Tudi vi vas vidi, Marjanko, bomo ta dopustek?
3: Obljubva.
1: Okay.
3: Bova.
1: Skupaj bomo obujali spomine in se poklonili legendi, ki je svojo glasbo osvojila naša srca. Na ta bo za vaju. Pa za vas Aktualovke, Aktualovci. Po jutršnjem.
0: Oliver Jevdan na Aktualu. To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
1: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Novo na aktualu.

0: Jasmin Stavros i opala, Žanči, rodi vmes. Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
1: Ojoj.
2: Evo me.
1: In več kot očitno, Bundi mu ni všeč, temu malčku, tako da neč, upam, da vam bo vreme kaj bolj pri srcu.
2: Jaz verjamem, da je tudi našim najmlajšim vroče. Tako da ne pozabim.
1: To je bil problem.
2: Jaz sem od drugače res pela. Vemo, zakaj juka.
1: No, zdaj vemo. Joj, Žanči, sej bo.
2: Ja, v tem trenutku še vedno držimo 30. Ja. Mislim, da je plus minus kakšna stopinja gor, kdo to šteje. Črna na Koroška minus 4, 26 stopinj, 27. V Trbovljah 28, Murska Sobota in Bled, 29 Celje, Kranj in Koper 30, Črnomelj in 31 na Ptuju. Do konca tedna nalagamo tele naše stopinje, kot da bi drva nalagali v kamin, do 35 čez dan. Tako da sladoled, senca, voda, SPF zaščita, pa dojenčkom Božana nehala pet.
1: Zmenjeno. Jedneč pa pojmo še na ceste pogledat.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Drage aktualove šoferke, šoferi, situacija je še zmeraj zastoječa. Zaprta je tudi cesta predvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh, tam pri Zgornji Fužini, zaradi karambola še zmeraj. Zastoj pa, ja, kjer rečeš, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, potem imamo še zastoje Primorske avtoceste in sicer proti Kopru, med Ljubljano in Dragomerjem, med Uncem pa Postojno prav tako. Ljubljanska zahodna obvoznica ima zastoj od Kosest proti Primorski in na Ljubljanski južni od priključka Ljubljana jug proti Primorski. Tudi na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom je zastoj in če je kakšen radar, ki je sam, povejte na 0800 13 02.

0: Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: To je aktualno. Open Roll. Žana, Rudi pa bodi so z mami, živijo aktualke, aktualovci in dobro, dobro, pravzaprav ne, to, lepo nalogo imamo, no? Nekoga bomo nagradili.
2: Akademija Gorskega žara. Poletje na
1: kopa. Naslednjo soboto 8.8. nas čaka sprostitev, druženje, raziskovanje, pohorskega okolja pa še čes.
3: Pa nekoga čakata dve vstopnici za to lepo soboto.
4: Glej, jaz on cajt, no.
1: Aha, računeš doš plus dve. Ok, ampak v soboto 8. augusta bo roštiljada dejansko, ki se pa seli na festival KKŠ Summer Fest. In to bo en tak praznik dobre hrane, žara in glasbe za vse okuse.
4: A zdaj moram to tako pompozno napeti. Ok.
1: Na velika modro festivala pa Petar Grašo. In Plavi orkestra. In Čuki.
4: Pa še firci pridajo.
1: Bote tudi vi firpci. Ja.
3: Da, če verjamem, da smo firpčni, pa imamo zdaj pogledati vstopnice, ki so sicer na voljo, torej za roštiljado na KKŠ Summer Festu. Šivamo na topevent.si ali pa na Petrolova prodajna mesta. Zdaj, ampak nekdo, ne, ki je na naših družbenih omrežjih spremljal izzive Matijasa in Hajdi, pa dobi dve vstopnice kar brezplačno.
2: Akademija Gorskega žara. Poletje na
1: kopah. Dve vstopnice za roštiljado na KKŠ Summer Festu na kopah prejme. Čestitke,
5: kako je
1: Matija
5: so zastavila vprašanje. In vprašanje se glasi, zakaj ste moški prepričani, da bolje obvladate roštilj kot ženske?
1: To je bilo kar malo,
5: tako malo pik, ne?
3: No, je pik, ne.
5: Zdaj, Matija, sprav...
1: Zato, ker moški radi smrdimo po dimu.
5: Recimo.
3: Ženske pa...
1: Kaj Matija si odgovoril?
5: Ja, in ni še pršel k sebi.
1: Zastavite, Ana, uživajte in zastavite vse, kar imate, vstopence imate pa na naš račun. V glavnem 8.8. se vidimo točno tukaj.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Meni

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
3: Planinsko društvo Rimske Toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. avgusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
2: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila živce.
5: Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak.

0: ritualov pop'n'roll. V Tempo po dnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
1: Kdaj sreče, dobro večera, smo to že po razjasnili.
2: Ja, polnavad, ki se malo stemnija, ne?
1: Zaenkrat se nam temni samo pred očmi. Od vročine še vedno imamo 28 stopinj, Trbovlje, Murska Sobota, Novo mesto, v Mariboru in Celju 29, 30 v Kopru in Kranju, pa 31 na Ptuju. Sicer pa do konca tedna vroče, čez 33 do 35 naj bi namerali z eno besedo, ne, dvem, trem, štirim, z enim stavkom, vročinski val v nastajanju.
2: Tako, ko smo začeli tudi šteti na koncu programa danes, ne agre.
1: Ne agre.
2: Šive na kratek tvoj dopustek z možem je bemo.
1: Hvala.
2: Ti šment nazaj zaradi prometne nesreče, promet še zmeraj izmerično enosmeren na cesti.

Predvor spodje jezer skozi jezerski vrt pri zgornji Fužini. Na štajerski avtocesti pa zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na Primorski proti Kopru, med Uncem in Postojno, ljubljanska južna obvoznica ima zastoje od priključka Rudnik proti razsepu Kozarje. Če najdete kje še kakšno radarsko, policijsko ali pa kakšno mogoče vremensko situacijo, za katero bi mogli vedeti, če vsi ostali na cestah, sam pokličite pa povejte, kje se to dogaja, 0813 0.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej, kaj, dragi moji aktualovci, upam, da ste super, fino, fajn. Ura je bila točno 6 večer, skupaj bomo vse tja do 10. Danes mi grede zadnji ponedeljek v mesecu juliju. Zato je prav in se spodobi, da nam tole zapojejo Oto Pesnar in Strune. Dobro večer in dobrodošli.
0: Aktual.

0: Festival.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu u suboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstupnic na topevent.si in Petrol.
2: Snow Monkey za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Falset Mih, dober večer. Sicer je že večer, čeprav je zunaj še sonce. V glavnem, to je vedno tak mal dvorezni meč. V zimskem času bi pa zdaj le bila že kar trda tema, tako da človek res ne ve, kako reči. V glavnem, dober dan, živjo, kakorkoli že. Dajmo pogledati na termometre. Črna na Koroškem 25 stopinj, na Bledu in v Murski Soboti 27, 29 v Ljubljani, na Slovenski obali 28 stopinj in na Ptuju 31. Ja, začer bodo plohe ponehale, po noči pa se bo v notranjosti države pooblačilo, jutranje temperature od 13 do 19. Drugače pa jutri v notranjosti Slovenije še nekaj oblačnosti, ki pa se bo potem čez dan razkrojila. V ponekoče zapiha veter vzhodnih smeri, drugače pa dnevne temperature visoko od 26 do 33 se ogreje. Tudi v sredo, četrtek in petek bo sončno, jasno in še bolj vroče.
1: Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Pa še hiter skok in pogled na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zato je oviran promet med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na cesti predvor Spodne Jezersko, Jezerski vrh, pa je pri Zgornji Fužini promet urejen izmenično enosmerno, prav tako zaradi prometne nesreče. Na Pomurski avtocesti je zaradi živali oviran promet med priključkom Lenart in pokritim ukopom Močna previdno, torej v obe smeri. V tem trenutku preverimo še zastoje. Na Štajerski avtocesti gre počasneje med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa zastoj še na cesti na relaciji Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Srečno in varno, kamorkoli vas v tem trenutku že pelje pot, če opaste še kakšno posebnost, dobrodošli na nič 80 13 nič 2.

0: Wow.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava.si.
3: 5 minut brez obveznosti in brez hitenja, samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5-minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: 10 minut pred sedmo, Giboni na aktualu. Ta teden, oziroma ne ta teden, prejšnji teden, lažem, danes je ponedeljek, v glavnem prejšnji teden, konec tedna, tako pa res, da se je v studiju obiskala nora simpatična Ines Erebus, ki je izdala novo pesem, Midva letiva. No in kaj nam je Ines povedala ob obisku, o predstavitvi novega komada?
1: Na VIP obisku Ines Erebus!
2: In ti si danes in z nami zdaj wow. Kot avtorica. Dobro jutro.
3: Ja, najlepša hvala. Veš, da sem rabila to prav slišati, tako da hvala ti za to najavo. Midva letiva,
2: nad oblake spreživa. V bistvu celo pesem in naslov povezana s tem, da si res rada nad oblaki. Ampak ja. Ti na splošno, kakor vem, ful rada potuješ.
3: Ekstra, to je moja strast.
2: Ok, ampak ko pristaneš na celino, na kopno, kaj ti je pa tam, kaj te tam najbolj napolni?
3: Hrana. Jaz, ko grem na letalo, ko se posnem gor, ko pridemo nad oblake, ko zasveti sonce, meni se to zdi tako rajsko, nebeško in jaz tam doživim občutek sreče.
1: Oče je napisal melodijo.
3: Tako,
1: kaj je rekel potem, svoje? Ko je skupaj zaslišal končni izdelek? Kaj je rekel?
3: Ja, ponosen je bil, veš da. Sploh, ko sliši kakšen komentar nazaj pohvala, potem se tudi on počuti tako, ok, da, nekaj sva dobro
2: del
3: nabila.
2: Tega.
4: Prije tebe znaj,

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Nov vročinski val se bo na zahodu Slovenije predvidoma začel v torek, na vzhodu pa v sredo. Po napovedi Agencije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Romunija je danes odredila izgon enega od uslužbencev ruskega veleposlaništva v državi, potem ko je v nedeljo nad romunskim ozemljem nad Črnim morjem se strelila že tretji dron v treh dneh. Na pogovor so poklicali tudi ruskega veleposlanika. Najmanj eden izmed sestreljenih brezpilotnikov naj bi bil namreč ruskega izvora. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je petič slavil na dirki po Franciji. V prvem odzivu je za organizatorje 27-letnik dejal, da bi svoje uspehe na francoski pentli le stežka strnil v knjigi. Zvečer bodo plohe ponehale, jutranje temperature pa od 13 do 19 stopinj. Jutri bo v notranjosti države še nekaj oblakov, drugače pa pričakujemo jasen, sončen, vroč dan s temperaturami vse tja do 33 stopinj. Tudi v sredo, četrtek in petek bo sončno, jasno in še bolj vroče. Točno minuta čez sedmo, hej hoj in dober večer na slovenske ceste. Dve prometni nesreči ovirata promet, in sicer prva na Štajerski avtocesti. Tam je zaprt prehitevalni pas med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Druga prometna nesreča pa ovira promet na Gorenjskem, in sicer na relaciji Preddvor Spodnje Jezersko-Jezerski vrh. Pri Zgornji Fužini tam je promet urejen izmenično enosmerno. Na Pomurski avtocesti je zaradi živali oviran promet med priključkom Lenart in pokritim vkopom Močna, previdno torej v obe smeri. Na obali, torej Primorski avtocesti, pa zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med Postojno proti Kopru ter še na Korenski, in sicer relacija Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Srečno in varno voščim na vaši poti, če vas še karkoli zmoti, tu smo na brezplačni 0880 13 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej, hoj, dragi moji aktualovci, 27. julij je na koledarju in tole je teden, ko gre večina Slovencev na dopust, no tale teden pa še potem prvi teden avgusta, največkrat pobegnemo na lepše. Jaz upam, da ste že z dopusta, ste na dopustu ali pa še greste, če ne pa, da ste sam doma in uživate nekje v sečki. V nadaljevanju slišimo tole lep poletni dan, Carmen Stavec nam jo zapoje. Ker doma v senčki skladna pijača, jaz mislim, da je to ena. V glavnem, kjerkoli ste že v tem trenutku, vesela sem, da smo skupaj. Vse tja do desetih bom Nuša, vaša družba.
0: Poletni čas.
1: Moj čas.
0: Aktual.

0: Upam, da je za vami en čudovit poletni ponedeljek.
1: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: 13 minut čez 19. Hej, hoj, družba. Če se da pogledamo v glasbeni ring, kot sem rekla, upam, da je za vami en tak lep poletni ponedeljek. Pa ne bo to v službi, ker poleti v službi je lažje delati. Dajmo si priznati, mogoče je kakšnega šefa ni toliko na obisk, na okoli kot ponovat. Manj je sodelavcev, mogoče tudi tisto delavc, ki ti ni najljubši. Ali pa mogoče tudi pogrešaš pač tistega, ki ti pa je zelo pri srcu, ampak v zraku, v poletnem času v službi je tudi malo drugače. Seveda vsi tudi čakamo dopust, ampak neka drugačna atmosfera se zgodi. No in kapal, ko pridemo domov, bi mogli narediti samo tole.
3: Odpusti se in uživaj.
0: Ker konc koncev, še malo pa bo poletja konc, zato moramo užiti čisto vsak trenutek, vsako tisto malo previsoko dnevno temperaturo. Na eni strani danes Tutti Frutti Band in opusti se in uživaj na drugi.

0: Jaz ne vem za vas, ampak meni je to le najljubša čukova poletna. Oziroma, nasplošno, ta riza dane v srce. Tako da enkrat bomo nekje na free odpotovali in vse nekam poslali. V glavnem. Ampak danes še ne. Danes še ni ta dan. Danes skoči na našo spletno stran Facebook in Instagram in dejte poklikati, katera vam gre bolj v srce. A je to opusti se in oživaj, uživaj, ali je to ta poletna od čukov. Poželiš si tja nazaj. Moram pa povedati še to, da ima tale od čuka v tem trenutku 68% vaših glasov, medtem ko Tutti Frutti Band 32%. Tako da, čuki, lahko bi rekel, da že malce diši po zmagi, ampak se veste, pustimo se presenetiti.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: Radio Aktual. Wow! To poletje igramo padel na Alley Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na alleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alley Sky. Alleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
6: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
5: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
6: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
5: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
6: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Gino Marino, da te ljubim na aktualu. Čez točno dva dni se oglasi v našem studiu, tako da se njegovega obiska že zelo veselim. Se spomnim, kako smo se v zadnjo imeli super fino fajn na hribih. Marino nam je pel in igral na kitaro, tako da smo imeli pravi akustični koncert, tako intimen akustični koncert v živo. V glavnem, hvala bo odbila ura pol osmih, zato je čas, da pogledamo na termometre. Črna na Koroškem 24 stopinj, v Celju 25, Izola 27, v Kopru in Novem mestu pa 28 stopinj. Je začer bodo plohe, kjer so v tem trenutku skoraj da nekjer po državi ponehale, drugače pa jasen večer, najnižje jutranje temperature od 13 do 19 stopinj, drugače pa jutri v notranjosti Slovenije še nekaj oblakov, nočez dan se bo oblačnost razkrojila, ponekod bo zapihal tudi veter vzhodnih smeri, drugače pa temperature čez dan od 26 do 31, na Goriškem vse tja do vročih 33 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo prav tako prevladovalo sončno, jasno vreme, pa še malenkost 2, 3, 4 bo bolj vroče.
1: Jaz sem

0: dobar se mi zdio, mi kaže jo učio, gozno čarovnio. Family Hotel Vilinija, terme u Limija.
1: Pa še skok na slovenske ceste, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti. Tam je zaprt prehitevalni pas med priključkom Snebarje in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, nastaja že zastoj. Na pomurski avtocesti je zaradi živali promet oviran med priključkom Lenart in pokritim vkopom Močna, previdno torej v obe smeri. Na primorski avtocesti pa zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovari proti Mariboru in pa na cesti na relaciji Bohinjska Bela Bled. Na primorski avtocesti bo zaradi spremenjanja delovne zapore do 5. ure zjutraj zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Srečno in varno voščim na vaši poti, pazite na se in na druge ter varno, kamorkoli ste že namenjeni. Ko pazite kakšno nevšečnost, nam pa le povejte, tu smo na 08013 02.

0: Uživajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Ivana Kovača o meni na aktualu. Prejšnji teden smo se konec tedna imeli na aktualu zelo luštno, zelo pestro je bilo, no poleg tega nas je obiskala Anita Gošte v četrtkovi estradi, pa Ines Erbus. Aha, je tukaj še nekdo in to je Davor Borno.
1: Z nami je prav imeniten gost Davor Borno in lep pozdrav, dobrodošel!
2: Davor, vedno znova, ampak tako pač je. Odlično zgledaš, poln si energije in midva so se prej strinjala. Res niso važna leta, samo energija je pomembna, ali da?
3: Hvala za komplimente, počutimo se pač tako, kot smo odnotr, ne? Drugače sem hvaležen za vsa svoja leta in za zdravje, ki ne služi do zdaj. In vam tudi želim pa vsem poslušalcem, ne gledajte na gube, ne gledajte na vse, ne vem, take neke estetske stvari, poglejte samo
4: novi spot.
3: Izvid, boliški, ja, krvno sliko, pa da ste zdravi.
4: Zdaj imamo pa mi en poseben izziv, samo ove put ali nema šanse. En poseben kviz, ti bo slišal ene določene situacije iz življenja, pa nam boš povedal, ali samo ove put, se pravi, to bi sam enkrat šlo skos. Može svaki put, se pravi, z veseljem, večkrat ali pa nema šanse. Tako, Rudi?
5: En teden preživeti brez telefona.
2: En teden, pazi.
5: En teden, ja. Samo ovaj put.
6: Na žur v žanini obleki. Opala.
4: Na žur v žanini obleki.
5: V žanini obleki. Ja.
4: Žabičini. Žabičini.
3: Če bi žabca šla z mano, samo ovaj put.
5: Mini izziv, povedati, komu je v resnici namenjena pesem samo ovaj put.
2: Aj,
4: žabci.
2: Aj, ja.

0: pesem O zadnji noći na morju, o ona jutri, ujutro, ne, gre domov. In on hoče samo tokrat, samo še tokrat, en polju.
1: Se spomni? Si je umila zobe prej, ali je on jutrani svež?
2: To je Aktualno. Radio Aktual.
3: Svetu Žitka. V BTC-u v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. tiskarna-ekart.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena tako, da smukvanjo in gremo vum v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 27. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1663 angleški parlament sprejme zakon, ki določa, da mora vse blago namenjeno v ameriške kolonije biti natovorjeno v Angliji na angleške ladje. 1694 Bank of England pridobi kraljevsko listino, 1789 je ustanovljeno zunanje ministrstvo Združenih držav Amerike, 1793 pa ustanovljen muzej Louvre. V Franciji na današnji dan 1830 izbruhne julijska revolucija, 9 let kasneje pa izbruhne opijska vojna med Združenim kraljestvom in Kitajsko. V Celovcu je 1851. ustanovljena Mohorjeva družba. 1857 pa uradno odprtje železniške proge med Ljubljano in Trstom, s tem pa končanje južne železnice. 27. julija 1866 je položen Atlantic Cable, podmorski kabel, ki omogoči telegrafsko povezavo čez Atlantski ocean. Končajo se pete olimpijske igre 27. julija 1912. 1921 pa raziskovalci na Torontski univerzi pod vodstvom Federica Bantiga odkrijajo hormon inzulin. Stalin 1943 objavi razglas, s katerim zagrozi smrtjo vsem, ki bi se brez njegovega ukaza umaknili pred Nemci. Federativna ljudska republika Jugoslavija na današnji dan 1950 odpre avtomobilsko cesto Zagreb-Beograd, ki je bil prvi razdelek avtoceste bratstva in enotnosti. Združene države Amerike, pa Kitajska, Severna in Južna Koreja 1953. Podpišejo sporazum o premirju, s katerim se konča korejska vojna. Na današnji dan 1956 Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske in Egipt se sporazumajo v koncu britanske 72-letne nadvlade nad Sueškim prekopom. Leta 1955 pa 27. julija Avstrija postane neodvisna država. Kaj danes praznujemo? Na Kubi dan revolucije, na Maldivih dan neodvisnosti, v Portoriku rojstni dan Joseja Celsa Barbose, v Vietnamu pa je danes spominski dan vojnih mučenikov. Kaj praznujemo mi? Ja, tako kot vsak dan. Danes praznujemo življenje in zapišimo 27. julij v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi, čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Hrvaško ministrstvo za obrambo je po poročanju hrvaških medijev v zadnjem trenutku razveljavilo javni razpis za nabavo novih vzmetnic za hrvaške vojake, potem ko se je izkazalo, da jih izdelujejo v Srbiji. Nabavo vzmetnic iz Srbije je označilo za nesprejemljivo in napovedalo spremembo pogojev pri prihodnjih javnih razpisih. V preteklem tednu se je na slovenskih cestah zgodila ena smrtna prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 50 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 51 smrtnih žrtev, so sporočili z Generalne policijske uprave. Obsežen gozdni požar na jugozahodu Francije je stabiliziran, tudi še vedno ni pod nadzorom, je danes po kriznem sestanku vlade v Parizu napovedal francoski notranji minister. Po njegovih besedah se požar po noči ni dodatno razširil, a še vedno gori. Padavine po državi se umirjajo, do večera bodo vse povsod ponehale. Jutranje temperature od 13 do 19 stopinj, drugače pa jutri čez dan sončno, jasno, vroče. Le v notranjosti Slovenije pričakujemo še nekaj oblakov. Najvišje dnevne temperature od 26 do 31, na Goriškem vse tja do 33 stopinj. Pa še skok na slovenske ceste, točno 2 minuti čez 8, dober večer. Tale seznam se v zure, v uro manjša. V tem trenutku imamo na sporedu še eno prometno nesrečo. Pozorno in previdno, ta ovira promet na Štajerski avtocesti. Tam je zaprt prehitevalni pas med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, nastal pa je zastoj. Zaradi del na cesti bo Primorska avtocesta zaradi spreminjanja delovne zapore do 5 ure zjutraj zaprta, torej uvoz Postojna proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti pa promet poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu. Srečno in varno voščim, če opaste kje še kakšno policijsko radarsko kontrolo, dejte nas poklicati na 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Hej, kaj, dragi moji aktualovci. Nekaj sem hotela drugega povedati, pa sem pa videla, kere tri glasbene poslastice slišimo v začetku ure, pa bom tisto, kar sem imela v namenu povedati, povedala malo kasnej. V glavnem, prihajajo tri tok poletne, da bi pol poletne bile že skoraj težko.
4: Popičemo noča spet že spiva.
3: Nekaj, da se bomo ohladili. Mejaši prihajajo. Grupa Vigor in Izak Palma. Za piko na ipa.
4: Aha.
3: Nemo si narediti tale ponedeljkov večer, tak fešterski večer, ker za nakaj pa ne. Preživeli smo ponedeljek, samo še 4 dni nas ločijo do vikenda.
2: Sočna osvežitev.
1: Vedno in povsod.
2: Paše mi.
1: Rabim te.
2: Poletje na aktualu.
3: Bruno Rački in fešta na aktualu 4.

Jaši in peče spiva na aktualu 15 minut, čez 8, dober večer. Manj kot dva tedna, pa gremo zopet v hribe, tako da jaz upam, da nabirate kondicijo, ne seveda v tistih najbolj vročih urah dneva, ampak zgodaj zjutraj ali pa bolj pozno popovdne. V glavnem v soboto 8.8. kako lep datum 2026, se odpravimo na... Kočo na Loki pod Raduho. Jaz nam še nisem latko, da moram povedati, da se tega hriba letos ekstra veselim, no tam pa bodo z nami Skater, pa Ansambl Stil in pa tudi Domen Kumer. Tako da, da se počas ogrevamo do takrat, nam Domen zdajle eno zapoje. Sicer v tejle pesmi poje do Portoroža, ampak lahko besedilo spremenimo, tako da pojemo... Do koče na Loki pod Raduho. Glavno, dobro večer.

0: Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let. Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
0: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodniki žal ni.
3: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.

Klap kampanel na aktualu 32 minut čez 8. Dober večer, Ljubljana, 26 stopinj, Trbovlje 24, na Bledu 22, 26 pa na slovenski obali. Začer bodo še ponekud plohe, bodo pa kmalo ponehale, jutranje temperature od 13 do 19 stopinj, drugače pa jutri čez dan sončno, jasno, vroče, nekaj oblakov lahko pričakujemo v notranjosti Slovenije, predvsem v jutranjem času, drugače pa kot sem rekla, sončen, jasen dan, tako pa res. In ravno tako bo tudi v sredo, v četrtek in v petek, drugače pa jutri najvišje dnevne temperature od 26 pa vse tja do 33 stopinj. A ni zanimivo, kako ljudje včasih sestavimo take čudne stavke? V glavnem, gremo na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila, zato previdnost ne bo odveč. Na Štajerski avtocesti tam je zaprt prehitevalni pas med priključkom Snebarje in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zaradi del na cesti pa bo Primorska avtocesta zaradi spreminjanja delovne zapore zaprta vse do 5. ure zjutraj in sicer uvoz Postojna je torej zaprt proti Ljubljani. Srečno in varno voščim na vaši poti, če opaste kje še policiste, radarsko kontrolo, kakšno drugo oviro, boh ne dej nesrečo, nič 80, 13, nič 2.

0: učiteljice na aktualu, nisam ja tvoja učiteljica.
1: Ja, učiteljica.
0: 17 minut pred 9, dober in še enkrat dober večer. Čez dva dni, oziroma še manj, čez dan pa pol približno, se zgodi polna luna v mesecu juliju na 29.7. Jo bomo deležni, tako da, a vas že kaj trkal pa tiste okoli vas? Če še ne še, dobar. V glavnem, Kalifornijo slišimo tudi v nadaljevanju, kmalo sledi paket svežnih novic, še prej pa dobra glas.
2: Radio Aktual.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Nov vročinski val se bo na zahodu Slovenije predvidoma začel v torek, na vzhodu pa v sredo. Po napovedi Agencije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Romunija je danes odredila izgon enega od uslužbencev ruskega veleposlaništva v državi, potem ko je v nedeljo nad romunskim ozemljem nad Črnim morjem sestrelila že tretji dron v treh dneh. Na pogovor so poklicali tudi ruskega veleposlanika. Najmanj eden izmed sestreljenih brezpilotnikov naj bi bil namreč ruskega izvora. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je petič slavil na dirki po Franciji. V prvem odzivu je za organizatorje 27-letnik dejal, da bi svoje uspehe na francoski pentli le stežka strnil v knjigi. Če so še kje padavine po Sloveniji, se bodo kmalu umirile, zjasnilo se bo, drugače pa jutranje temperature že precej visoko, vse tja do 19 stopinj pokaže živo srebro že v jutranjem času, drugače pa jutri nekaj oblačnosti v notranjosti Slovenije. Uživali bomo kasneje v sončnem in jasnem dnevu z najvišjimi temperaturami vse tja do 33 stopinj. 3 minute čez 9, pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti na priključku Slovenska Bistrica Jug iz smeri Maribora. Danes bodo potekala dela na cesti, oziroma že potekajo, zato bo vse do 5. ure zjutraj zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. O policijskih in radarskih kontrolah ta trenutek ne duha, ne sluha, če se kje karkoli zalomi, vas preseneti, nič 80, 13, nič 2.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: 27. julij na koledarju, no in praktično samo še en dan in pol. Torej do srede 29. julija, ko na aktualu pripravljamo poseben dan posvečen Oliverju Dragojeviču. No, čez ves dan bomo seveda predvajali še več njegove glasbe kot ponavadi. Iz Splita se nam bo javljala naša glasbena urednica Anita Gošte, no v studiju pa bomo gostili glasbene prijatelje in pa goste, ki bodo z nami prepevali in obujali spomine pokojnemu Oliverju. Mi se že počasi ogrevamo na Oliverjev dan, zato tu Oliver Dragojevič, točno 5 minut čez deveto. Dobro večer in dobrodošli na aktualu.

0: Aktual. Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
1: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Actualul nămic za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Namik za premik. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Pred nami so trije zanimivi dogodki, najprej prav lepo povabljeni v Ljubljano, kjer bo med 18. in 23. uro pred galerijo Škuc potekal brezplačni kulturno-družabni dogodek Dobimo se pred Škucem. Obiskovalce čaka prijeten poletni večer v središču Ljubljane. Ljubitelji zgodovine pa se lahko med 27. julijem in 2. avgustom odpravite v Park vojaške zgodovine, kjer pripravljajo poletni muzejski teden. Na voljo bodo vodeni ogledi, pa raziskovanje podzemnih rovov, predstavitvene vožnje zgodovinskih vozil in ustvarjalne delavnice za najmlajše. Več si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Za konec še povabilo delodajalcem in podjetnikom na brezplačno spletno spot delavnico o varnosti pri delu, nevarnih snoveh in požarni varnosti. Udeleženci bodo spoznali ključne zakonske obveznosti, novosti in praktične rešitve. Udeležba je brezplačna ob predhodni prijavi. Izkoristite pestro ponudbo dogodkov in si popestrite poletne dni. Do naslednjič!

0: servus in sekunde na aktualu. Ravno prejšnji teden se je oglasila pri nas v studiu in nam predstavila njeno novo pesem Midva letiva. No, zdaj pa čas, da poletimo v nebo in preverimo temperature na termometru. V Ljubljani 21, Slovengradec 22 stopin, 24 v Celju in Črnomlju in pa na slovenski obali 25. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, drugače pa jutri v notranjosti sprva še nekaj oblakov, ki pa se bodo razkrojili, no ponekod zna zapihati veter vzhodnih smeri, drugače pa najvišje dnevne temperature čez dan od 26 do 31 stopinj, na Goriškem vse tja do 33, kako bo v sredo, četrtek in petek, ja sončno, jasno in iz dneva v dan bolj vroče.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Pol desetih je odbila ura dobrovečer na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti na priključku Slovenska Bistrica jug iz smeri Maribora. Zaprta pa torej primorska avtocesta natančneje zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, predvsem nekje tja do 5. Ure zjutraj zaradi spreminjanja delovne zapore. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala, kamorkoli ste v teli uri že namenjeni, pazite nase in na druge, ko opazite kakšno posebnost, ki nas pa le pokličte. Tu smo na brezplačni prometni 0880 13 02.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Na aktualu pa še 14 minut manjka do 10, ponedeljek gre počasi k koncu. Tudi jaz bom kmalo rekla lahko noč, vse do jutri, no še prej pa seveda nekaj dobre glasbe in pa paket svežih novic že tik za vogalom. Še prej pa slišimo tole. Prvo kazalište že čez 20 sekund v vaših ušesih. Ostanite bliž.
1: Aktualno. Čara.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Hrvaško ministrstvo za obrambo je po poročanju hrvaških medijev v zadnjem trenutku razveljavilo javni razpis za nabavo novih vzmetnic za hrvaške vojake, potem ko se je izkazalo, da jih izdelujejo v Srbiji. Nabavo vzmetnic iz Srbije je označilo za nesprejemljivo in napovedalo spremembo pogojev pri prihodnjih javnih razpisih. V preteklem tednu se je na slovenskih cestah zgodila ena smrtna prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 50 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 51 smrtnih žrtev, so sporočili z Generalne policijske uprave. Obsežen gozdni požar na jugozahodu Francije je stabiliziran, toda še vedno ni pod nadzorom, je danes po kriznem sestanku vlade v Parizu napovedal francoski notranji minister. Po njegovih besedah se požar po noči ni dodatno razširil, a še vedno gori. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, drugače pa jutri v notranjosti sprva še nekaj oblakov, čez dan se bo razkrojila tale oblačnost. Najvišje dnevne temperature čez dan od 26 do 31 stopinj, na Goriškem vse tja do 33, sončno in jasno bo, takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v drugi polovici tedna.
0: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
2: Pa še skok na slovenske ceste. Dela potekajo na primorski avtocesti, zato bo zaradi spreminjanja delovne zapore do 5. ure zjutraj zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti pa promet poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu. O policijskih in radarskih kontrolah ta trenutek ne duha, ne sluha. Če jih ki opazite, dejte nam povedati na 0813 02. Srečno in varno!

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: 5 minut če manjka do 10, ljubezen je v zraku, vam pa želim prijetno, lahko noč.

ponedeljek je svet tukaj, ura je odbila 10 in čas je za novo nočno druženje. Z vami se bom vse do jutra družila Taja Arlič in obljubljam, da bomo imeli ogromno dobre glasbe, zanimivih zgodb in seveda tudi odlične družbe. In ko smo ravno pri odlični družbi, v tejle uri se nam pridruži Tony Carter z njegovo najbolj bizarno odajo na celem radiu Aktual, Bizar Bazar. Dobrodošli na Aktualu.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Bizar Bazar. Bizar Bazar.
2: Hallo, lecum vole praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. In danes bova najprej odjadrala tja na sever Evrope v Norveško, kjer je gospod v imenu, kjer že imam Steven Kles, podaril, ba je, svetovni rekord, ker je toliko časa prepeval tisto... Obstaja dober razlog, da jaz ne pojem, to naj bi bilo Elvis Presley. Ampak sem prepričan, da je ta Klesov to zapel malo boljše. Pa šla bova v Indijo, kjer se zdaj indijski policisti borijo proti AIDS-u na tak način, da delijo kazni in da delijo kondome. Obstaja lep slovenski pregovor, ki je rekel včasih takole in to je modrost naših prababic, baba pijana rit prodana. Zdaj strokovno iz Danske pa prihaja novica, da ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo. Zdaj ne vem, če je to tudi modrost naših prababic, ampak tako pač je. In še neka nemška avtocesta, želela bi si biti tam, kajti pred dnevi so tam deževali evrčki. Kdo jih je trosil, na kakšen način boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker sva z Ervinom najboljša in naj jo je škoda stran metati.

0: Ok, ovo je jako cool. Bizar Bazar.
1: Bizar Bazar. Počasi se življenje vrača v normalne tirnice, to je dobro. Na Norveškem, kjer so pa prebivalci kar malo tak zaprti sami vase, je pa zelo spet popularno v karaoke klube zahajati, ampak je vsem temu vzdušju Norvežanu Stefanu Uklesu uspelo podreti svetovni rekord v prepevanju pesmi legendarnega ameriškega rock'n'roll zvezdnika Elvisa Presleya. Dedec Štefek je pel neprekinjeno 30 ur, 12 minut in 1,1 sekundo. V nastopu v enem izmed karaoke klubov v norveški prestolnici Oslo je Ultles tako za 4 ure, da je verjetno prekosil samo 2 tedna star svetovni rekord svojega rojaka Kjølja Hinninga Bjørnstata. Kot kaže, tam samo pevajo in Elvis, Elvis je pa car. Kot je povedal tale Štefan, je rekord njegovega pevskega ali pa pivskega kolega ga tako navdušil, da se je še sam preizkusil v tem. Pa so rekli novinarji, ja, zakaj je ravno Elvis Presley? Rekel, ja, jaz sem 37 let, so rekli, v redu. Moja mama je Norvežanka, so rekli, v redu. Ata je pa Američan. Aj, z Nešvila, rekel, ja. So rekli novinarji. Sicer pa je ta Štefek že imel kot najstnik svoj šov na neki lokalni televizijčici, kjer je prepeval pesmi kralja rock'n'rolla in je pel različno dolge pesmi, od tistih, ko so bile samo par 10 sekund, do tistih, ko so bile tudi par minut. Zakaj? Zato, ker je rekel, ja, so pač potem vmes flikali, ko je bilo treba med programom kakšno luknico poflikati, pa lepa on pel pesmi Elvisa Presleya in zdaj je svetovni rekorder. Slava Norveškemu!

0: bazar.
1: AIDS je problem in če se boste slučajno pojavili te dni na policijski postaji v Ahmedabadu, sicer je mala verjetnost, ampak recimo, da je njih 20 naših poslušalcev pa se bo, tole je na zahodu Indije, se vam lahko pripoti, da vam bodo policisti ob običajnem kazenskem postopku ponudili tudi kondom ali dva. Pobudo za projekt, da bi tudi policijo vključili v kampanjo za varne spolne odnose, so dale nevladne organizacije potem, ko so odkrili, da mnogi indijski policisti nadlegujejo prostitutke, še več, kanalje in hijene in skušajo zapleniti njihove zaloge kondomov, kar ni v redu. In po navedbah medijev se je projekt Najti policist da kazen in olagomo izkazal za zelo uspešnega, tako da ga nameravajo uvesti tudi v zvezni državi Gujarat. Ne vem, če je bilo prav prebrano. Mišljeno je bilo prav. Izkušnje iz drugih držav so pokazale, da je pomembno pri zajezitvi okuženosti z virusom HIV prekiniti molk o tej bolesni. V Indiji je z virusom HIV okuženih več kot 4,5 milijona ljudi. In zdaj, da ne bo prišlo do tistega, če šijo in imava kondomo, kaj pa bova, ja neč, bom jaz naredil eno men prekršek, pa gremo na policijo po kondome. Lej, znajd se je treba, če je treba tudi večkrat.

Bizar bazar. Veste, v slovenski ljudski zakladnici pregovor najdemo enega, citiram, prosim, to je slovensko izročilo, baba pijana, rit prodana, konec navedka. Zdaj je prišla tudi raziskava, da ženske, ki pijejo alkoholne pijače, recimo pivičko pa vinčeka, veliko hitreje zanosijo kot tiste, ki jih ne uživajo. Tako pa udarjajo danski znanstveniki svojih študij. Ni pa vseeno, katero alkoholno pijačo pijejo. Kaj ti? Tiste ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo kot tiste, ki pijejo pivo ali pa celo žgane pijače. Tako so pokazali rezultati zadnje raziskave iz Fakultete za medicino v Köbenhavnu. Znanstveniki so za svojo študijo preučevali način življenja in navade preko 30 tisoč dank. To so prebivalke danske. Pa vse danske torej želeli so nam razvedeti, koliko časa se danke trudijo, da bi zanosile in pod kakšnimi pogoji se to zgodi. Sicer znanstveniki niso mogli točno ugotoviti, ali vino pomaga pri težavah s plodnostjo. So pa poudarili, da so tudi pri ženskah, ki redno uživajo vino, razlike v hitrosti spočetja. Namreč dosti je tudi odvisno od značilnosti vsake posameznice in od njenega načina življenja. So pomislili mora biti na to, da pač ženska, ki je nekoliko vinjena ali pivjena, da pač popustijo kakšne zavore, pa si misli, ja, če sem pa že ravno tu, ja pomeni ja, pol pa pridi. Ne? To, da ja pomeni ja, to brez nadaljnega, prosim, to sploh ni stvar debate. Po drugi strani pa, ja, se veste, rekel bom takole, vino ne rešuje nobenih problemov, to je dejstvo, ampak po drugi strani, bodmo realni, jih pa mleko tudi ne.

0: Bizar bazar.
1: Mami, glej, dinarčki, mami, glej, evrčki. Novozniki, ki so nedavno se odpravili na avtocesto blizu mesta Bochum na zahodu Nemčije, so bili priča nenavadnemu pojavu. Nad njihovimi vozili in nad cestiščem so leteli, poplesavali bankovci, evrčko, povzročili so tudi krajšo prometno zmedo. Kot se je izkazalo, je ta nebeška euromana izvirala iz torbe, ki jo je neki 42-letni voznik pozabil na strehi svojega vozila, pol pa vozo, pa speljal. Sicer torba se je zataknila za prtljažnik strešni, ampak je bila glih toliko fajn odprta, da je potem veter razpihal evrčke na okolje, na kor dolžini par kilometrov. Ja. Na policiji je območje uspelo za krajši čas zapreti, ampak zbrali so samo okoli 3000 evrčkov, v torbi pa naj bi jih bilo tam okoli 60-65 tisoč. Ne. Črna torba in preostali denar, se pravi, torba je na koncu fliknila dol iz tega vozila in dinarčko, ostali so pa na nesrečo lastnika izginili, policija pravi, dejte dinarčke nazaj, ampak bodimo realni.
2: Se bo to dejansko zgodilo? Nekako dvomim, če pa se bo, pa imava z Ervinom spet material za naslednji bizar. Do takrat, ko se to zgodi, da prideva seveda nazaj z novimi bizarnimi zadevami, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost prikovo je, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Aktual. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Idrijski policisti so danes na območju naselja Straža v občini Cerkno obravnavali drzno tatvino, pri kateri sta se storilca lažno predstavljala kot delavca telekomunikacijskega podjetja in oškodovancu ob tem ukradla gotovino in zlatnino. Znova so pozvali k previdnosti, oškodovance pa k takojšnji prijavi kaznivih dejanj. Policija je po obsežni iskalni operaciji danes ustrelila in ubila osumljenca za sobotni napad ob robu parade ponosa, v katerem je bila ubita ženska, številni pa ranjeni. Kot je navedla, jih je moški napadel z nožem, na kar so se odzvali streljanjem. Delež Američanov, ki priznavajo kraje v trgovinah, se je letos povečal na 30%, potem ko je lani znašal 24%. Večina med njimi kot glavni razlog navaja finančne težave, povezane z inflacijo, kaže raziskava finančnega portala. Preverimo še vremensko napoved, zvečer bodo plohe ponehale, najnižje jutranje temperature pa bodo od 13 do 19 stopinj. Jutri bo v notranjosti sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem vse tja do 33. Obeti, v sredo, četrtek in petek bo prevladovalo jasno in sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

ura nekaj čez 11 večer in dobrodošli na aktualno tajarnice drugim z vami in danes se bomo malo sprehodili po spominih. Verjamem, da ima vsak človek vsaj eno pesem, ki ga v sekundi prestavi v nek drug čas. Morda v prvo ljubezen, poletne počitnice, srednjo šolo ali pa kakšen večer, ki ga ne bo nikoli pozabil.

0: aktual.
1: Zanimivo je, da glasba tako močno vpliva na naše spomine, ker je zelo povezana s čustvi. Zato lahko po 10 ali 20 letih zaslišimo isti refren in se spomnimo celo ljudi, s katerimi smo bili takrat. Kraja morda, kjer smo bili in občutka, ki smo ga imeli. In ravno zato so nekatere pesmi več kot samo melodija. Postanejo časovni stroj. Katera pesem pa vas vedno vrne v nek poseben trenutek, dragi aktualci?

srce nije kamen, to še projeski na aktualu. Dober večer, družba. Ste že kdaj zavohali nekaj čisto običajnega in vas je v sekundi vrglo nazaj v otroštvo? Ja, tudi von po sveže pečenem kruhu, babičini kuhinji, kremi za sončenje, morju ali določenem parfumu. Ja, vonje imajo neverjetno moč, saj so zelo povezani z deli možganov, ki shranjujejo spomine in čustva. Zato lahko en sam von prebudi občutek, za katerega smo mislili, da smo ga že zdavnaj pozabili. In mogoče prav zato nekateri vonje niso samo vonje, ampak so spomini, so ljudje, so trenutki, ki jih nosimo sabo še leta. Kateri von pa vas popelje nazaj v kakšen lep trenutek?

0: Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.

mi je lažje vse, Eva Boto in Gregor Ravnik na Aktualu. Dober večer, družba. Ja, danes imamo skoraj vse takoj. Sporočila pošljemo v sekundi, glasbo imamo vedno pri roki, fotografiramo vsak trenutek, ampak zanimivo je, da veliko ljudi še vedno pogreša določene stvari iz preteklosti. Morda dolge pogovore brez telefonov, čakanje na najljubšo pesem po radiju, fotografije, ki so imele posebno vrednost, ker jih nismo naredili 100 na dan, ali pa večere, ko smo bili preprosto zunaj in se nismo spraševali, kdo je kaj objavil. Mogoče ne pogrešamo samih stvari, ampak občutek, ki je prišel zraven, občutek brezskrbnosti, pričakovanja in tega, da smo bili bolj prisotni v trenutku.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Idrijski policisti so danes na območju naselja Straža v občini Cerkno obravnavali drzno tatvino, pri kateri sta se storilca lažno predstavljala kot delavca telekomunikacijskega podjetja in oškodovancu ob tem ukradla gotovino in zlatnino. Znova so pozvali k previdnosti, oškodovance pa k takojšnji prijavi kaznivih dejanj. Policija je po obsežni iskalni operaciji danes ustrelila in ubila osumljenca za sobotni napad ob robu parade ponosa, v katerem je bila ubita ženska, številni pa ranjeni. Kot je navedla, jih je moški napadel z nožem, na kar so se odzvali s streljanjem. Delež Američanov, ki priznavajo kraje v trgovinah, se je letos povečal na 30%, potem ko je lani znašal 24%. Večina med njimi kot glavni razlog navaja finančne težave, povezane z inflacijo, kaže raziskava finančnega portala. Preverimo še vremensko napoved, zvečer bodo plohe ponehale, najnižje jutranje temperature pa bodo od 13 do 19 stopinj. Jutri bo v notranjosti sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem vse tja do 33. Obeti, v sredo, četrtek in petek bo prevladovalo jasno in sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktual.

smo vstopili v novo uro. Dober večer, družba, polnoč je odbila ura, kar pomeni, da je nov dan tukaj. Dober večer, taj Arlič sem z vami, še vedno in bom ostala vse do jutra. In zanima me, dragi aktualci, če bi lahko en trenutek iz svojega življenja ponovno doživeli, kateri bi bil? Dajte malo razmisliti.

Marke, nemam, Marke, ja, Daniela Martinovič. Dobar večer, družba. Ne vem za vas, ampak jaz sem tole pesem dolga leta, ko sem bila še mlajša, pila na robe. Jaz sem mislila, da gre besedilo nekako takole. Marke, nemam, marker, ja, da ti pišem pisma, ljubavna. In ko smo ravno pri ljubavni, tukaj že ljubavnici.

Katja Gábor in kvartet Duh na Aktualu. Dober večer, družba. Odločila sem se, da vam v tej uri zaupam na ključno zanimivost dneva. In to je, da če imate doma kozarec medu, ga nikar ne zavrzite samo zato, ker je star. Med je namreč eno redkih živil, ki se praktično nikoli ne pokvari. Arheologi so v egipčanskih grobovnicah našli več kot 3000 let star med, ki je bil še vedno užiten. Zaradi nizke vsebnosti vode in naravnih lastnosti bakterije v njem zelo težko preživijo. Torej, med ni le sladek, ampak tudi izjemno obstojen.

0: Aktual. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Anja Brečko.
2: Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. Po njihovem predlogu bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v art kino mrežo, razstave v muzejih in galerije ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Francoska policija je včeraj sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema napadel in ranil tri ženske. Dve od treh žensk sta resneje poškodovani, tretja pa je odnesla le z lažjimi poškodbami. Ena od njih je noseča, motiv za napad še ni znan. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. V sredo, od četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Matinac, Mladen Grdović je bil tole na aktualu in popeljal nas je v novo uro. Dobro večer, družba, ena odbila ura, Ante Arlič, se še vedno družim z vami in skrbim za dobro glasbo. In ko smo ravno pri Dalmatincih, jaz mislim, da je zdaj čas še za eno klapo, tukaj že klapa sol, kad more priča.

Aktual. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji. Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

nekaj dobrih komadov nas čaka do nove ure, v naslednji uri pa se vam zopet pridruži Tony Carter z njegovo najbolj bizarno oddajo na celem radiu Aktual, Bizar Bazar.